Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

was created once the machine.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

and stone.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ganzen Leben.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Aquí estamos en 106.1 da FM, hoxe martes que 25 de agosto, son un chisquiño máis das 10 da mañá. Bueno, un chisquiño que son as 10 e 3. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bañados? ¿Estáis mollados? ¿Estáis como apitos? No teníamos necesidad de agua, ¿no? Era lo que queríamos todos, que chovera. Pues se chove, que chova. Pues no, ahora so queixarnos, se chove porque chove, se fai sol porque fai sol. Bueno, o venres falamos con quen, o escoitaste desa quen, a Celita Tacons, que é unha veciña de Beade que traballou moito tempo no Parque de Castrelos, na finca de Marquesa, como sardiñeira. Con ela fixemos un paseo polos sardins. Ahora está jubilada, ¿no? Entón podía falar libremente de como miraba o parque. Ela decía, ves toda esta folla nesta canaleta, cando veña a chover, isto vai atascar. Bueno, pois, ou se podedes dar unha voltiña polas cunetas e miran como están. Ou corre agua limpia, ou normalmente pues, ten como se anduveran as nutrias, ¿no? Por ali polo medio facendo atascos, mini embalses, mini pozas de auga cheas de folla. Hai un montón de folla polas cunetas, non están moi limpias. Bien, aparte da miña queixa, é que vim para aquí en bicicleta e tuven que ir esquivando, ¿no? Un montón de montes de follas acumuladas. Bien, non sei se a xente que onte subiu a Romería do Alba a recibir os croques do San Bertolameu na capilla, tamén se mollou polo camiño. Os que se mollaron un pouquiño foron os que subiron o salto a primeira hora da mañan, e logo os que estuveron ali a comer tamén, que tuveron que montar uns toldos para pasalo ben, para botar o día no monte. Pero se chove que chova, ¿no? Non fan no norte de Europa, se estuveran amargaos pola chuvia, non facían nada, ¿ves? Les poñan as catiuscas ou pichiclas e a vivir, que son dous días. Así que hoxe vamos a falar de que? De andar polos montes. Imos a falar coa xente de Montes de Vigo, para que nos conten de que das charlas que están a preparar para as persoas que viven preto dos montes, fronte ao risco dos incendios forestais, porque na que chove este pouquiño é unha cousa para que nos temos que ir preparando os que vivimos ao lado dos montes, ¿no? Imos a falar con Xosé Antón, que bueno, a persoa coa que normalmente falamos cando temos que contar algo de Montes de Vigo, e non queremos falar con Uxío, o presidente. Por outra parte tamén imos ir ata Gondomar. Hai unha comunidade de montes moi pequeniña que se chama Montes de Couso. Normalmente reciben un montón de recoñecementos polas súas boas prácticas. Teñen iniciativas que gustan e poden ser copiadas noutras comunidades de montes. Imos a falar con eles nesta ocasión por que nos expliquen como iso de plantar auga. A semana pasada, se miraste leste desa prensa ou alguén vos contou da prensa, había sido titular na mancomunidade de Montes de Couso plantan auga. Bueno, pois que nos conte, chamase Xosé Antón tamén. Sí. Hoxe falamos con doblete, dous Xosé Antóns. Que nos conte Xosé Antón Araújo neste caso, que cale este proxecto, e quen anda detrás del tamén, anda algunha universidade monitorizando. Este é o programa para hoxe. Montes, ademais música tamén, un poquinho de música, que xa saliu o cartel do Revoltallo, que este festival que moitos recordaredes porque se facía no Monte dos Pozos, en algunha ocasión tamén no Monte do Alba, e agora pues, se fai aquí no Salgueiral, detrás do Centro Cultural, nas inmediacións entre a piscina o aparcamento. Bueno, depende do ano, fais en un lugar ou noutros concertos. E a finais de setembro, así que bueno, pincharemos algo da música do Revoltallo. Pouco máis, ¿no? Sí, pouco máis, ¿no? As novas, como todos os santísimos días do Señor, que o primeiro que fago eu é entrar por aquí, coller a prensa, darlle unha voltiña e escoller o que me parece que é interesante.

Bueno, pois falamos do tempo, porque hoxe sae na prensa, creo que en portada da Voz de Galicia, a contabilización da cantidad de lóstregos que caíron na madrugada do domingo, que parecía a fin do mundo aqueles 10 minutiños. Dixe así, ¿no? Lóstregos. Como é? Un é o sonido, outro é a luz e outro é o que cae a terra, ¿no? Lóstrego, relámpago. Bueno, aí me confundo un pouco. Trono é o que fai ruido, ¿no? 51 lóstregos e máis chuvias torrenciais concentradas en 10 minutos. O domingo, máis ou menos a hora de ir para a cama, entre as 11 e as 11:10 e as 11:20, caíron máis de 8 litros por metro cuadrado. Isto, segundo Meteor Galicia, é chuvia torrencial, porque concentrou en moi pouco tempo casi un tercio de todo o que caiu na cidade, que foron 24 litros por metro cuadrado. E tamén houbo ración de lóstregos para desayunar a primeira hora sobre as 7 da mañán, que vostes non os escoitei. Vos? E a zona onde máis se concentrou a tormenta eléctrica deste domingo, a ver, foi no litoral aquí, en Nigrán, Redondela, Cangas e máis Moaña, ademais de Vigo. E nada, xa que estamos co tempo, pois a previsión para hoxe é 26 grados de máxima e 18 de mínima, e logo esta poalla que vai e ven. Para tormentas de fin de verán, cambio de estación en Ourense, casi todas se concentran aí no Cañón do Sil, ¿no? na zona do Ribeiro. Bien. E en esta outra nova, marchamos cara a Portugal, pero por alguna razón. Imos a falar da terminal de mercadorías do Porto de Leixóis, aí en Oporto. Registrou ata finais de xullo 441,759 TEU, que ven sendo a medida para un contenedor de 20 pés. É un volume moi superior ao anotado pola terminal de Guisar, con 183,955 unidades, que neste mesmo período, mandando datos na nova, chegaron ao porto portugués 1.306 buques, fronte aos 1.062 que fixeron na terminal de Guisar aquí en Vigo. E entón na nova, pues, vai dando, debullando datos, pero kit, porque o Porto de Leixóis é competidor do de Vigo, ¿no? Ou compiten entre ambos. O kit da cuestión é a diferenciación polas condicións naturais de ambas terminais. O Porto de Vigo ten un calado bastante superior, de ata 15 metros de profundidade, o que fai que sexa operativo para portar contenedores moi grandes, e o de Leixóis, pola contra, pois ten un calado en torno aos 10 metros de profundidade de media. Entón, bueno, ademais tamén ten que dragar, porque se depositan aí sedimentos do río Lesa cando chega aí o Atlántico. E o factor do calado é un dos elementos sobre os que fixeron o seu plan estratégico, este es de Portugal, ata o ano 2035, e entón aí a terminal de contedores vai a dispoñer de un único terraplén de hasta 267.000 metros cuadrados gañados ao mar, cunha superficie equivalente a 40 campos de fútbol, como o de Balaídos, por exemplo, para contar cun molle de atraque de 860 metros de longitude e conseguir este calado de 15 metros que o que ten a ría de Vigo. Entón poder recibir buques maiores que agora non nos poden recibir, e entón sí será competencia para o Porto de Vigo. Se ledes a prensa tamén, salen máis novas en relación ao puerto, salen os datos tamén do tráfico marítimo de coches, ¿no? Que parece que o Porto de Vigo este ano, no mes de xullo, foi o primeiro de España en carga de coches. Superou o de Barcelona, que é o rival, ¿no? A ver, en xullo pasaron casi 58.000 unidades de coches, 2.500 máis que o ano pasado. Pois nada, se tendes tempo esta tarde, ganas, colledes o paragüiñas e ides a dar unha volta pola terminal de Bouzas ou pola de Guisar, e así un pouco tendes unha referencia visual do que estou falando. Tamén podedes ir ata o visor submarino, que están ali os peixes, hai cabaliños de mar.
Bien, en Galicia, pues en Galicia falamos da auga. Hai unha entrevista longa, moi longa, no Faro de Vigo, que lle fan a un profesor, Jorge da Fonte, da Universidade de Santiago, que ele é profesor, entre outras cousas, de xestión de recursos hidráulicos en Inxeñería Civil e xestión de recursos hídricos. E ven a contar que é moito máis barato monitorizar e reparar as fugas da auga da rede que construir outro embalse. Andan a voltas con facer outro embalse, si, no, como, donde, por qué. Ben, pois el conta, segundo a súa experiencia, que as presas deberían de ser a última opción polo seu impacto económico e medioambiental. E calcula que para recuperar os caudais e as reservas de auga farían falta 10 ou máis días de chuvia continuada con acumulados de 100 litros por metro cuadrado. Ose, a 23 de agosto, 32, ose, perdón, esta nova é do domingo, a contabilización que se fixo de cantos municipios galegos están por alerta en escasez, pues o domingo eran 32 municipios. Bueno, a nova, venga a contar, pues varias preguntas que llevan facendo, y entón él lle pregunta, por ejemplo, ¿por qué baixan tan rápido os caudais de auga en Galicia cando pasan varias semanas sin chover? E refírese moito ao sustrato xeolóxico onde estamos asentados, que predominan os granitos en materiales silíceos que teñen poca capacidade de serar almacenamento de auga. E, bueno, as zonas onde se pode almacenar con naturalidade porque caíron aí meteoritos, pois son o Maixo Miño e a Limia, pero non hai grandes acuíferos, por eso que si pasan dous meses sin chover, os caudais dos ríos e dos manantiais poden baixar moitísimo. Tamén lle preguntan polas aguas subterráneas se poden garantizar o abastecemento urbano. El, bueno, na súa opinión di que as grandes cidades non, pero as vilas pequenas e os núcleos rurais, pues aí sí que pode ser unha solución importante, que hai que adaptar a resposta a cada escala poblacional. Esa está. Se queredes, léela completa, que despois debulla máis datos, e de O Faro de Vigo. E eu vou engarzar unha en relación ás fugas, e este fin de semana saía unha nova sobre, e un vídeo sobre o tubo submarino que suministra auga dende Vigo o Morrazo, e que dende había un tempo as cofradías da zona de Teis, por onde pasa o tubo, pois tiñan queixas dos pescadores e mariscadores por unha fuga que estaba afectando sobre todo a recolección de navalla. Salía agua dulce e iso non é bo para o marisco, parece. Entón un buceador achegouse aí o entorno de Amanquiña en Teis, en apenas 10 metros de profundidade atopou aí un escape de auga dulce. E bueno, a nova, si engarzades con esta nova e de a prensa o fin de semana, contan que este tubo reparouse porque no 2009 a tubería sufriu como grandes roturas e unha delas perdeu 9 millóns de litros de auga. Unha barbaridade. Bueno, e hai outra nova por Galicia, un pouco cultural, ¿no? Pero esta, o trasfondo desta, si é que ten trasfondo, é que a historia sempre está incompleta, porque cada vez que atopas un documento novo, unha pedra nova, pues acabas de armar o puzzle, que é un puzzle sempre inacabado e suxeito a interpretacións. Bien. Bueno, pues o puzzle de Castelao está a continuar a armar. Castelao, sendo mozo, recibiu formación reglada de debuxo, que parece que él era autodidacta, pues ahora parece que se ven a demostrar que no, o polo menos que algunhas nocións de clases de debuxo tuvo. Atoparon uns documentos que cuestionan o seu carácter estrictamente autodidacta. Foi un descubrimento destes documentos realizado por un profesor da Facultade de Medicina, fíjate tú, da Universidade de Santiago de Compostela, e atopou o expediente do alumno de 16 anos natural de Rianxo relativo á matrícula dos anos 1901-1902 na Escola Elemental de Artes e Industrias de Santiago. Se buscades en la voz de Galicia, penso que de onde quitei eu, aparece ali a fotografía deste expediente. E entón, bueno, pues na nova salen os distintos pareceres dos intelectuais galegos, que si aporta matices a súa biografía, que si, bueno, pues sin más, en fin, ledes aí o que pensa cada un, desde a xente da Real Academia Galega e outros intelectuales.
O que aproveitan para recordar que Castelao, despois de regresar da Pampa en Argentina no 1900 e sin formación, regresa ao Instituto Xeral Técnico na Plaza Compostelana de Mazarelos para converterse en privilexiado solamente polo feito de acceder á educación secundaria. E, como era moi afeccionado ao dibuxo, animouse a matricularse na Escola de Artes de Santiago, que estaba no Colexio de San Clemente, onde estudia aí dibuxo xeométrico industrial. E estas escolas foron concebidas, as de artes e oficios, pois para formar os artesáns e técnicos, como a de Vigo, por exemplo, non? E despois, no curso 1902-1903, inscríbese só na materia de debuxo artístico, que sería o que máis lle gustaría. E entón, bueno, pois isto obliga a cambiar o noso pensamento respecto a que era un creador autodidacta que só asistira ao ensino de debuxo no curso de bacharelato 1901-1902 e despois na Pobra do Caramiñal coa pintura e profesora Ribademar. E vou dando a senda ose peneirada aquí un pouco coas novas. Se queredes mirar a Castelao, bueno, aparte de pasar por aquí pola Fundación Penzol, que tendrán escritos, cartas, ¿no?, de cando se carteaban os intelectuales na diáspora, cos que estaban aquí na casa, e ir ás bibliotecas a buscar, por exemplo, cousas, podedes tamén ir ao Museo de Pontevedra, porque aí está o cuadro A Derradeira Lección do Mestre, que é un cuadro enorme do álbum Galicia Mártir, 1937. Este cuadro normalmente non está aquí, estuvo na Cidade da Cultura e agora está no Museo de Pontevedra, a segunda vez que viaxa dende a América. Así que podes tamén... A exposición parece que é bastante plof, que non ten moito, pero logo sí que ten uns textos que, bueno, contextualizan a historia deste cuadro que Asunta intentou en algún momento vender como homenaxe aos mestres, cuando está un pouco máis lejos de... está bastante alonxada esta idea, ¿no? E deste Museo de Pontevedra lede os cuadriños que hai ali explicativos e, bueno, vos facedes unha composición vos propia do que significa este cuadro. Bien, vamos cos deportes. Uy, como estou hoxe, De lenta, vou lenta. Vamos a ver. Vamos a falar de natación, do descenso de Salvaterra de Miño. E vamos a contar quen foron os gañadores neste circuito galego Open de Aguas Abertas. A ver. Alba Ortiz de Guinea, do Clube Natación Pontareas, convertiuse na segunda conquistou a segunda edición deste descenso a nado de Salvaterra do Miño na categoría élite feminina. Asegurou por quinto ano consecutivo o título do circuito galego de augas abertas Arzúa Ulloa cando... así? Moi ben. Cando, inda restan dúas probas para a súa finalización. Na categoría masculina, o triunfo foi para un portugués, Hugo Ribeiro. Bien. Esta oitava cita do circuito galego, organizada polo Pontareas e o Concello de Salvaterra, reuniu a máis dun centenar de nadadores, sobre todo nas categorías menos 22 en a élite, e disputouse aí con chuvia, porque o domingo choveu, pero con unha agua bastante quente, 22 grados, polo que non se permitiu o uso de neopreno. Bueno, facía frío, ¿no? O sea que o río normalmente está congelado, pero bueno. Na proba raíña, 4.000 metros, a gañadora foi unha asturiana do clube anfitrión Alba Oliz Ortiz de Guinea. Espérate un momento. Coroneo, aquí esta noticia está un pouco mal escrita. Estou na lendo tal cual da prensa, me está levando a confusión. Espera, deteño que le la ven. Eu esta bola leo despois da pausa publicitaria, que se chama música, porque non estou contando ben e necesito entendela eu. Bien, a outra nova é ciclismo. Esa vez que hubo o Gran Premio Cidade de Vigo, que anduvieron pues, este fin de semana cortando tramos da cidade, vale? E entón, o arxentino Bernardo Gastón Cambareri do Cortizo e a mexicana Ana María Hernández do Oia proclamáronse campeóns despois da disputa da segunda xornada, tamén baixo a chuvia no Monte do Castro.
E, o primeiro, non lle fixo falta gañar ningunha das 4 probas do evento, fondo e eliminación, o sábado no Arenal e a cronoescalada, e máis o fondo do domingo para coronarse como máis regular entre os élite e sub-23. E, no caso da mexicana, pois fixo todo o contrario, impúxose nas 3 citas femeninas incluídas no evento, 2 de fondo e máis na crono. E por aí, o sábado no Arenal andaban 200 corredores de todas as edades, e a chuvia, bueno, fixo un pouco do seu para facilitar os esbaróns. Bien. Na crono reina masculina, 45 ciclistas correrona e o gañador foi un colombiano, Andrés Libardo Mancipe. En categoría femenina, con 5 corredoras, Ana María Hernández parou o reloj en 6 minutos 38 segundos 611 centésimas. Moi ben. Pois se iban 5, 3 gañaron e 2 quedaron abaixo do podio. Vamos a poñer unha canción. Vamos a escoitar a The Rapants, logo vos conto ben a nova de deportes, esta que me quedou aí atrás de natación, e máis damos unha mini volta pola a senda de Ose.

Bueno, pues estes veñen desde a zona de Muros, por aí. Vais a nas carrilanas de Esteiro, algunha vez. Aí, se buscades vídeos antiguos, os mirades, vais a algún deles, polo menos. Bien, nova de deportes que me quedou atrás, non estaba mal escrita, que igual infatal. A veces é o que pasa, ¿no? Que un non leven. Bueno, pois, entón, estábamos falando de que? Do descenso de Salvaterra de Miño, na natación. Vale, que baixaron sin neopreno porque a auga o domingo estaba a 22 grados. Vale, pois a proba raíña son 4.000 metros nadando, ¿no? Vale, pois en canto as rapazas ganou Alba Ortiz de Guinea, que é do clube de natación de Pontareas, que é organizador, pero ela é asturiana. Bien, hasta aí sí, era a miña confusión. E fixo estes 4.000 metros en 39 minutos, 47 segundos, carai. Que diferencia, non? A facelo por terra. E na categoría masculina, pois foi un portugués, Hugo Ribeiro, que foi o máis rápido e parou o crono destes 4.000 metros en 33 minutos, 57 segundos. Moi ben. E logo xa chegou un galego do galaico, Iker Pérez, aunque con estes nombres non podemos decir de onde son. Gustaba yo espais o nombre. Que chegou bastante máis tarde, 38 minutos, 46 segundos. Moi ben. E ademais dos 4.000 metros, tamén había deportistas de máster, que é unha categoría nos que quedaron, se impuseron Manuel Castro, do Pontareas, e Fátima Alonso, do Rías Baixas. 40 minutos para o primeiro, 52 para o segundo. Pois ya está. Faltamos segundos, Bien, vamos a coa senda. Pois hoxe para a xente de Valladares se diga de descanso, porque mañá xa comeza San Campio e hai bandas, e xa vos diremos donde tocan as bandas, son estes días previos, ¿no? O martes e o mércores, no, perdón, o mércores e o xoves, que tocan as, ay, bueno, pues este certame de bandas, e como o xove igual non se fai na zona do Torreiro, pero isto xa vos lo conto mañá. Que facer por Vigo adiante? Se queredes, podedes ir pues ata Casa de Arriba, que os martes ás 9:30 da noite, aí na zona de Churruca, Irmandiños, non? No, Martín Kodax. Está Dani Font Trío, pues un guitarrista de Gondomar, acompañado do contrabaixista Alexandre Touceda e o baterista David Puime. E unha vez que remate o seu concerto, hai jam session sempre para calquer músico que se queira achegar. As entradas son 6 euros. A Casa de Arriba é como estar na casa da abuela. É tan piquín richiña e aquel fallado é tan enano, pero é moi acolledora. Mira, un día así de poalla tamén se presta, ¿no? Estar ali. Logo, isto non sei se fará, porque isto está previsto para un chiringuito, este outro concerto, en La Vela, aunque teña unha zona ali de toldos, que a mellor igual se meten dentro do toldo. Ás 8 da tarde está prevista, digo así, porque a chuvia despois pode cambiar o ritmo das cousas, un concerto de Patimana, que fan rumba. Fusionan aí un pouco rumba. Quen está? Fran Vázquez, Boy, voz, Tito Castro na guitarra. Ás 8 da tarde entrais por ali, consumides algo e disfrutades do concerto se é que o hai. E despois hai, oye, despois hai un montón de exposicións pola cidade das que vou a ler, pois nada, dúas ou tres ou o que me parezca, aunque vou dir, o sea, martes abren todos os museos. O sea, sabedes que os museos os luns descansan, ¿no? Bueno, pois, a ver, algunha exposición, bueno, destas que non son habituales, por exemplo, en espacios pouco comuns, e desata a Plaza Elíptica. E aí nun espacio moi pequeniño antes do supermercado ou na entrada onde está a entrada do cine, onde comprades as entradas para o cine, é unha saliña pequena de cristal que se chama Tropesfer Arte. Bueno, con este nombre, si sodes asiduos, conocedes, si non, é unha saliña pequeniña ali que podedes coñecer Brasil e obras de artistas brasileiros contemporáneos que, bueno, fan unha, a ver, como decirlo, que falei co comisario outro día con André de Oliveira e me contou máis ou menos que o que fai é
bueno, amosarnos o diverso que o Brasil, grande que son 16 Españas dentro del. Pues nada, estés 19 artistas, contanos a través de distintas técnicas, pues las distintas brasilidades, así se titula la exposición, Otras Brasilidades, y está hasta 11 de septiembre. Bueno, antes nas novas dicen que podíades pasear por Bouzas, ¿no? Ir ata o visor submarino, mirar os peixiños e os cabaliños de mar que por ali andan. Tamén podedes ir ata Pérgola. Ali debaixo das glicíneas podedes leer algunha das historias das mulleres que viven en Bouzas ou viviron e deixaron unha estela que merece ser recoñecida, que é a súa biografía que aportaron á cidade, a cidade, a vila. A cidade por extensión, pero sobre todo a vila, ¿no? A facer vila. Pues a exposición titúlase así, Elas as de Bouzas, é unha exposición. Son unhas pancartas, unhas bandeiras que se chaman así, que teñen algunhas fotografías antigas ou actuais. Nada, contan pues, a historia das cociñeiras, de algunha panadeira, de algunha socióloga. Bueno, 10 mulleres, 10 historias de mulleres que se unen ás 30 anteriores que podedes atopar en a Asociación Vila de Bouzas. Entrades nas redes e buscades por aí e podedes ler tranquilamente desde o voso móvil donde esteades. Bien, estes paneles ou estas pancartas están durante toda esta semana, porque o día 29 que ven sendo, deixademe mirar aquí, o sábado, descolganas e despois lle fan entrega a cada unha das mulleres da súa bandeirola, e hasta aquí podemos ler.

E logo podedes ir non moi lexos de aquí de Valladares, ao Museo Liste, a dar unha voltiña polos oficios antigos, que teñen sempre unha mostra de cada un dos oficios, pois dos zoqueiros, das modistas, dos que comerciaban co chocolate, teñen aí unhas pezas moi interesantes, os ralladores do chocolate, por exemplo, os que traballaban co liño facendo tecidos, os que máis, os que pois os ferreiros, tantos oficios había antiguamente relacionados co campo, ¿no? E con facerse de todo. Un museo antropolóxico moi bonitiño que te guían, así que, bueno, pero a entrada vale nada, 2 euros creo que. E hoxe martes, así que abre polas mañas, de 10 a 2 da mañá. O único día que abre pola tarde, o mércores, de 5 a 9. Xa está, este é o que hai para hoxe. Dende aquí, con todo, dende aquí. Se queredes saber máis, entón entrades na prensa e buscades e o que proponga a prensa como a senda cultural para hoxe. Moito ben, día de poalla, que parece setiembre casi. Vamos a escoitar un par de cancións e logo falamos coa xente de Montes. E imos a escoitar, por exemplo, a Pedreira, Uxía Pedreira, dende Viveiro, se me apuras.

0: hai que sempre trasladarse os incendios do 2017, ¿no? Aquela noite, aquela tarde noite longa.
1: Sí,
0: despois toda a semana de xente subindo o Monte Alba, por exemplo, para mirar como estaba de queimado o monte, bueno, ver como un incendio en primeira man e o susto que lle quedan no corpo os veciños. Entón, a xente de Vigo entendeu. Entendeu todo o mundo, porque a xente que estaba nos edificios do centro da cidade tamén se asustou. Non tiña moita consciencia do que era un incendio. Bueno, pues para chegar a Rosalía de Castro o incendio tiña que atravesar moita cidade, pero se desalojou Citroën, por exemplo, o turno de noite. Entón, bueno, eso xa puso sobre aviso a todo o mundo. Con esta sensibilidade, casi 10 anos despois, Montes de Vigo está organizando charlas non para extinción nin para avisar de cando hai conatos no que podamos ver nos e como avisar, sino para proteger as nosas vivendas que están cerca dos montes. E vamos a falar coa xente que sabe, con a xente de Montes, con Xosé Antón. Moi bons días.
2: Hola, bon día, que tal?
0: Pues estamos moi ben. A ver, limos aí atrás na prensa que organizastes unhas xornadas de divulgación, ¿no? Ou de prevención en Matamá.
2: Sí, nada, foi unha experiencia piloto porque, bueno, o contexto é o que estuvimos vendo este verán, ¿no? Este verán na tele, todos os días foi algo parecido, ver como os incendios forestais chegan ás casas, ás vivendas e o desastre que lo leva, ¿no? E o que ben comentabas ti, de que aquí nós xa tivemos un antecedente no 2017 que moitas personas viviron isto de primeira man. Bueno, o caso é que nós levamos xa algún ano, pero este ano xa vimos oportuno xa non esperar máis, incidindo de que hai que traballar moito na prevención e na prevención nos entornos das vivendas. E a raíz de unha formación que nos deu a Dirección Xeral de Defensa contra o Monte en Goián, porque era dirixido, bueno, a Mancomunidade de Montes de Baixo Miño, pero nos invitaron tamén a asistir, vimos que é urxente este tema. E cal é o trasfondo? O trasfondo é que hai monte, hai urbanizacións ou parroquias ou núcleos de moitas casas e logo están as vivendas. Hai tres niveles, ¿no? Entón, o monte o ten que cuidar pois as comunidades de montes, que é o que estamos facendo nós, ten que estar pendiente a Xunta de Galicia nas faixas, nas faixas primarias e terciarias, o concello na faixa secundaria, ou os 50 metros esos ao lado das casas. E iso é a labor que teñen que facer alguén. Ah, pero que pasa co toda a prevención tanto no núcleo urbano onde se concentra a poboación e nas propias casas? E vemos que aí hai un déficit moi grande. Entón, no das casas, que é o máis obvio, están facendo cada familia que ten unha casa nunha proximidade de masa forestal os deberes? Esa é a pregunta, digamos, que nos saía. E o que estamos comprobando é que hai moito déficit en eso. Por un exemplo, temos os canalados limpios de todo o resto que haxa de que vai caendo durante todo o inverno. Temos as chimeneas con apaga chispas para que non poda entrar por ela o lume. Temos un sistema de hídrico que se fai falta atacar un conato, podamos facelo. Como temos os peches? Os peches son moi inflamables ou non? Por exemplo, con tullas ou con plantas que están secas, que se prenden son unha auténtica bomba de relojería. Ou con peches de plástico, que destas mallas de ocultación, que se prende, tamén eso arde rapidísimo. Bueno, como isto, máis cousas que veremos nos cursos, estamos facendo deberes, eso por un lado. E por outro lado, nos núcleos, temos organizada as vías de evacuación e os sistemas de prevención por se hai un incendio que podamos atacar ese incendio en primeira instancia e se hai que fuxir, saber como hai que fuxir. E estamos sin facer os deberes, creemos. E dai saí un pouco a idea de concienciar a poboación e pedir a súa vez que, en este caso, o Concello de Vigo, pois se desarrollen os plans de autoprotección que se chaman dos núcleos de población.
0: Bueno, Efiseste es unha prueba piloto en Matamá. Quen foi e como foi?
2: Nos veo o axente forestal do distrito, veo a un pouco a acompañarnos e a prova isto que estábamos falando e cotexar si ese método é un método bo de sensibilización da poboación, ¿no? E vimos que efectivamente que é necesario polo menos sensibilizar en primeira instancia, logo hai que tomar máis medidas, pero o primeiro ser consciente, porque por decirlo así, percibimos que a xente, sí, pero bueno, é lo típico, van pasando tempo o miro para outro lado porque non lle dou, é dicir, non me creo que me poda pasar a mí, ¿no? E unha curiosidade, por exemplo, falando con, porque estuvemos desde a Mancomunidade facendo aquí uns traballos en Valladares, precisamente na zona do Freixo, ao lado de casas, dentro da faixa, e falando con un veciño, a él que pasou o lume por diante da casa, e falando destos temas, dixo, é tal o que estás dicindo. Non estamos preparados, temos árboles mismo cerca das ventanas, eso nos pode meter o lume pola casa, e él o viviu, porque lle pasou, él tuvo que marchar, e confirmar lo segundo, que no está claro por dónde hay que ir, porque lo primero que se ocurre a mí era una mala idea, porque por ahí es justo por donde estaba incendio. Entonces, eso todo hay que crear, como se llama, zonas seguras, donde en caso de que haya algo, saber que la gente tiene que ir para ahí para evitar meterse, o que pasó en Chandebrito. En Chandebrito las personas que morreron fue porque en vez de ir por centro do povo, se iron para fuera. Y ahí fue donde cometieron error.
0: En cuanto a eso, estamos a cero. Cero conocimiento.
2: Estamos muy, muy... O sea, hay gente que tiene algo de sensibilidad. Lógicamente, peninsular... Fíjate que estamos hablando de 75.000... Entre 75 y 80.000 personas en Vigo que viven no interfaz urbano-forestal. ¿Eh? Uh-huh. O sea, no estamos hablando de cuatro personas. ¿Eh?
0: Después de esta jornada de Matamá, la idea es ir por las parroquias, ¿no?
2: Sí, porque un poco la propuesta que ya hicimos, ¿no? O sea, las comunidades de montes que irán junto con las asociaciones de vecinos que puedan plantear una sesión informativa muy sincera, porque no somos...

0: saltar en las pavesas más de 2 kilómetros, es decir, que fueron una loquería. Porque que esto no pasa todos los días, pero cuando pasa é así. É unha auténtica loquería que o lume se propaga a unha velocidade increíble, o vimos estes días na tele, e non te dá tempo a reaccionar. O tes os deberes feitos, o lo que pase, va a pasar porque non te dá marxen de maniobra.
1: Sin queredes máis información, entrades unhas redes de Montes de Vigo, unha páxina web tamén de Montes de Vigo.
0: Posiblemente en Valladares estamos vendo de que se faga unha xornada. Me o teñen que confirmar, que estaban vendo si la facían coincidir co día da asamblea
1: de Montes.
0: Da comunidade de Montes de Valladares, o día 13 de setembro, pero bueno, estaban pendientes, dependía da xenda que tuveran, bueno, porque que la idea sería que é un bon momento, que habería bastantes personas, e estas cosiñas con imágenes, con, bueno, sencillamente, de una manera sencilla, ir presentándoas para que a xente tome conciencia.
1: Moitísimas gracias, José Antón.
0: Gracias a vos.

0: Bueno, pois imos viaxar non moi lesos, imos subir a un monte Piquiniño, unha mancomunidade Piquiniña, pero moi interesante, porque ten unhas prácticas moi boas que podemos bueno, copiar delas ou inspirarnos. E a mancomunidade de Montes de Couso, aí en Gondomar, e imos a falar con Xosé Antón. Eres o presidente da mancomunidade, non?
1: Da comunidade, sí.
0: Nada, contigo falamos moi habitualmente, unha vez ao ano, porque facedes cousas moi interesantes, pois en algún momento abrides a recolleita de arándanos, por exemplo, para que a xente, bueno, pase polo monte e recolla para vos, e máis para unha parte para as persoas. Outras veces falamos porque vos dan algún reconocimiento dende a ONU. E agora mesmo, a semana pasada, saliste des na prensa con un titular que era como moi suxerente, que era plantar auga. Plantar auga no monte. Entón, vamos a debullar un pouco esta historia. Como se planta auga no monte? Tendes un par de proxectos para almacenar chuvia na terra, non?
1: Así é.
0: Contanos en que consiste e por qué, non?
1: Bueno, é moi sincero, non? Nos aproveitamos en zonas onde non se pode plantar pirófitas, nos núcleos cerca dos nos 50 metros de que rodean o núcleo das casas, aí buscamos facer outro tipo de proxectos, ben? Entón, o que ríxenes, pois, nunha zona que tínhamos ali un pouco árida, para enriquecela, ben? Pois plantar agua. E isto consiste en, como é unha pendente, en distintos niveles, faz uns reus de infiltración, ben, en curvas de nivel ten que ser, entón, cando chove, estás provocando que a agua se filtre nese rego. Cando se satura, o ese rego pasa o seguinte, e así sucesivamente. E non só provocas que se filtre agua, sino tamén provocas que se filtren os microorganismos, e estás enriquecendo pois, a terra onde estás facendo agora.
0: Queda así un pouco como o canal de Panamá, por canales, vai baixando agua por socalcos.
1: Vai, é unha especie de socalcos, non é socalcos exactamente, porque os socalcos van ao mesmo nivel, cada socalco, isto non, isto vai todo en pendente, e cando se inunda un dos rebos, uns suels que se chaman en inglés, e pasa o seguinte, ben, cando se satura o seguinte, pois o seguinte, estás provocando, filtrando agua e que se enriqueza os acuíferos.
0: Como chegastes a pensar en este proxecto, se xa o fixestes os socalcos tamén, como esta cousa?
1: Bueno, isto xa aí, hai 3 anos ou 4 anos que o fixemos, xa non me lembro. Bueno, unha empresa que traballa con nos, non o propuso, son rapaces moi posos a día, e moitas alternativas. Probamos, e bueno, estamos vendo que, pois, que era unha terraria, ou xa, pois, xa temos frutais aí producindo, e xa é unha zona con vida.
0: Me está recordando a antiguamente cando as cunetas non eran de cemento, eran de terra, había que limpiarlas, claro, pero a agua pasaba e se aproveitaba, entón as terras non quedaban tan secas, nos valados, por exemplo.
1: Nas cunetas a agua marcha cara aos ríos, aí non estás retendo, non estás provocando retención, entón o que a agua e os microorganismos marchan para o río, que é o que estamos nos evitando. Bueno. Hoy en curvas de nivel estás... por así decirlo, te la estanca en el cerreo hasta que se satura y pasa a seguir.
0: ¿Y qué árboles tendes por ahí frutales entonces que en 3-4 años se desarrollan, ben?
1: Mira, tenemos pino piñoneiro, tenemos sobreiras, tenemos herbedos, tenemos arándano chileno, tenemos espiño albar, creo que es, tenemos noces de macadamia noé, un tipo, una variedad de noz, temos ali, e bueno, en un futuro que a terra sea máis rica, porque pretendemos que se xa unha despensa, que ali os veciños pois, poden ir a culler pois, fruta para eles.
0: Sí, o nogal necesita unha cantidad de agua terrible, ¿no? Porque al final as noces son pura agua. E de canto terreno estamos falando?
1: Bueno, este primer proxecto son 5.000 metros, e en breve vamos a empezar outro proxecto para plantar agua, que é unha antiga canteira que selamos, é moito máis grande, aí xa estamos falando de 2 hectáreas ou 3 incluso, e plantaremos piñeiro para despois resinar, non?
0: E
1: enriquecer os acuíferos, que é unha parte importante.
0: Vale. A cousa de plantar árboles é por qué? Porque dan sombra, atraen a chuvia, aparte de dar alimento.
1: Bueno, árboles porque no somos un monte comunal que producimos madeira o de plantar piñeiro, pues está claro. Y no otro, como está en un área de 50 metros de los núcleos, ahí no podemos plantar piñeiro, no podemos plantar eucaliptos, afortunadamente, ni acacias, pues ahí hacemos otro tipo de proxectos que es alternativos para beneficio de la veciñanza, ¿no?
0: Sí.
1: Además que con los tiempos que venen, descanses a de árbol, enriqueces a juicios, pues ven los fantásticos. Y bueno, de momento, afortunadamente, no tenemos que acceder a agua, pero quién sabe en un futuro qué puede pasar, ¿no?
0: Sí. Vos sois un poco adiantados en este sentido, porque hay un tiempo, recuerdo también, faláramos porque una presa de agua convertiste en piscina, ¿no?
1: Sí, una zona de baño, sí.
0: Sí, sí. ¿Qué tal funciona?
1: Zona de baño y también presa para extinción de incendios. Fue a doble función, o triple, porque si los vecinos quisieran remover a regar, pues la presa de regadío y punto.
0: Sí.
1: Y bueno, pues estos días está teigada, con esta calor que está haciendo está teigada de xente.
0: Sí, muy bien. Y esta historia da que falamos agora de o aproveitamento da auga, están detrás un par de universidades, ¿no? A da Coruña e máis unha de Zaragoza.
1: Sí.
0: Sí.
1: Os da Coruña estiveron aquí hai 3 semanas, o Departamento de Hidroloxía da Universidade da Coruña, e os de Aragón, pois, quedaron de vir, non sei se van a vir ou non, pero bueno, que tamén andan detrás do proxecto vendo fórmulas para enriquecer os acuíferos, non? A desertización é importante no Estado español e están buscando, pois, maneiras de poder enriquecer acuíferos.
0: Ah, moi ben. E cal é a vosa impresión cos de Coruña, por exemplo, despois da visita?
1: Bueno, foi unha primeira toma de contacto. A idea de se da Coruña nos botou a man para mirar fazer un seguimento do incremento acuífero que temos, e xa los teñen medios, nos non temos medio nin coñecemento, e ver como canto de interesantes son este tipo de proxectos, non?
0: Muy ben. A verdad que estas semanas, como todas as novas, teñen que ver coa agua, os ríos que van secos, os acuíferos, o terra, é increíble o valor que lle estamos dando, o sea, que asa agua, non?
1: É un ben escaso que a xente non é consciente de que, como non nos hemos desito racional, vais a acabar, ¿eh? Esto de que é ilimitado non vai ser así, ¿eh?
0: E vos o sabedes ben, porque vos, por ejemplo, aí vivides, bebedes agua das traídas veciñais, ¿no?
1: Autoxestionamos a nosa agua, sí. Temos aí 3 traídas da parroquia, unha da Comunidade de Montes, e somos os veciños e veciñas os que autoxestionamos a nosa agua. A calidade, a depuración, o arranxo de averías, que os mesmos estamos arranxando averías, nos encargamos de todas as fases do proceso da agua.
0: Claro, o encargarse desto, xa vai mirando como van os pozos, ¿no? A cantidad de agua que teñen,
1: bueno. A primeira medida que tomamos na Comunidade de Montes é sacar todo o eucalipto onde están as captacións de agua. Os eucaliptos consumen unha barbaridade de agua. Un hectare de eucalipto consume 42.000 litros de agua por día. Entón, eso, tanto máis leso dos acuíferos, pois moito mellor, ¿no?
0: Muy ben. Bueno, e podemos falar tamén de outro proxecto, que este ano non estábamos todavía en emisión no Esperta Valadares, pero que foi que vos tamén incluídes animales no monte, ¿no? Nos falamos algunha vez cos de vincios, teñen ali a vaca cachena, vos tamén agora, ¿no?
1: Sí, bueno, nos vemos que limpar cada vez é moito máis caro, sobre todo co incremento do prezo do combustible. Entonces, sí, bueno, e que temos un problema de especie invasora importante da acacia, ¿no? Supoño que na contorna pues, será todo mundo igual, ¿no? Entonces, a vaca cachena sí que é unha vaca que nos axuda a limpar, a eliminar a especie invasora, e, bueno, e unha hectárea nos custa 1.500 euros ao ano limpala. Coas vacas, pois mira, son 6 hectáreas que temos aí de cada vez, son 9.000 euros que aforramos, e que elas non limpan plenamente, pero bueno, nos axudan moito e nos complementamos pois con rozadoras.
0: E a xente que opina?
1: Bueno, a nos con ese importe a nosos comuneiros e comuneiras, e de momento pois, están de acordo cos proxectos, de feito son aprobados na Asamblea, e non hai dalle as gracias por apoiarnos aos veciños e as veciñas, non?
0: Hai comunidades que son así un pouco máis reticentes a ter animais no monte.
1: Bueno, habrá que sumar animais sin control, a veces producen danos, non? Temos cabalos que baixan as propiedades e causan danos, pero as vacas, como teñen un colar digital, ¿no? Teñen un perímetro digital, pois están controladas. Entón, se as vacas se quixeran sair dese perímetro, lle dá un pitido o colar que teñen, e se insistísen en sair, pois levaría unha descarga eléctrica que se obrigaría a volver o punto de partida, ¿no? Entonces, teniendo un control, sí que se puede hacer una buena gestión. Pueden hacer una buena gestión los animales de monte.
0: Muy bien. O monte de uso social. ¿Tendes unha festa este fin de semana?
1: Bueno, temos dúas en marcha. Temos a festa do Comuneiro este mes, o día 29. Convidamos a todo o mundo, que pode vir todo o mundo. E despois estamos organizando a terceira edición dos Sentires do Monte, que será probablemente en setembro. Bueno, hai que chegar ao monte os comuneiros e comuneiras que se sintan identificados co mesmo. Bueno, pensa que facer unha actividade que, bueno, que lles guste e que lles interesa.
0: Moi ben. Os comuneiros e os veciños se sinten identificados co monte, non? Vale. E a administración? A ver.
1: A administración, a verdad, que é bastante desastrosa. Por lo menos, no que nos toca sí. A administración local, todos son paus na roda, todo o que facemos son problemas e máis problemas. Bueno, nos temos que seguir para adiante, defender os intereses da comunidade de monte, proteger os veciños dos incendios. Bueno, e facemos as obras necesarias pues, para que eso sea unha realidade e ter un monte mínimamente decente. E é complicado ter o limpo sempre, ter os camiños arranxados, custa moitos cartos, non somos unha comunidade con poucos recursos e temos que aproveitar as oportunidades cando se aproveitan, cando chegan, perdón. E, bueno, o Concello non opina o mesmo.
0: No, de feito, paralizou vos, non? As obras nunha pista
1: sí,
0: forestal,
1: sí.
0: Non?
1: Para arrasando pistas por tema de incendios, para extinción, prevención, para evacuación de personas, non? Porque cando hai un incendio hai mortos, nos lamentamos de que hai mortos, pero claro, hai que tener as condicións para que iso se minimice, verdade? Iso que nos pretendemos, non? Que nos que pues, xa mortos, como pasou en Almería ahora, ou en Chandebrito, non hai moito, non?
0: Sí, sí,
1: entonces, sí. Hai que prepararse para eso. E a administración pues, non acompaña moito nese sentido.
0: Queres engadir algo máis, José Antón? Ou deixámoslo por aquí?
1: Convidamos todo o mundo a todas as actividades que organizemos no noso monte, tanto Festa Arrasada, cando sexa, cando volva a ser,
0: sí.
1: Sentidos do Monte, Festa do Comuneiro, e a visitar os nosos espazos.
0: Eso que
1: son para compartir, compartímolo se a xente respeta, senón a xente ten que saber que o monte non é público. Ten donos, e cos donos poden exercer a súa soberanía e dicirles que non poden vir.
0: Muy ben, pues a disfrútalo con sentido. Moitísimas gracias por este ratiño.
1: Nada, a ti. Chao, gracias.

Pois este grupiño chamábase I don't know. Non sei, porque deberían de estar de aniversario, décimo aniversario. Atrás Tigre, é un grupo compostelano que fan Dream Pop. Estaba buscando nas redes sociais a ver cal era o seu próximo concerto, porque hai moito que non os pincho. Donde hai anos que non colgan que teñen un concerto, igual xa nin se desformaron ou están en stand-by, que sei eu. Moi ben, pois naceron no 2016 ala por Compostela. E agosto ainda lle queda un pouco, pero esta é a última semana, eso sí. Moi ben, o sea que a semana que ven, a estas alturas, estrenamos setembro. Vou aproveitar que estábamos polos montes e teño aquí este libriño de esculturas, o catálogo de bustos, monumentos conmemorativos e placas de Vigo, que escribiuse aí uns anos Mercedes Vangueses. Agora ten un que lle levou 10 anos facelo, nos contaron, de esculturas por Vigo, ferroteiros tamén. Bueno, xa falaremos con ela cando volva ao Instituto de Estudios Vigueses das vacacións, a actividade a la pola meta de setembro. Bien, e entón a proposta é que se subides o Cubi, atoparedes a parte de ourizos de castiñeiros das castañas no chan, porque xa os hai, e a mellor con este calor e esta humidade igual empezan a salir xa as setas, os cugumelos, pola zona de bioloxía, ciencias do mar, por ali hai un montón de xente coas cestiñas, xa, a búsqueda e captura pues, non sei, de exemplares grandes. Eu non conozco ningún, nin pans de culebra que lle chama a miña nai. Na miña casa nunca foron plato de bo gusto, pero a quen lle gustan, manjar. Bien, hai esculturas por ali arriba entre a selva de edificios que hai, ¿no? E entón vou vos a ler a ver un par deles, por si queredes buscar. Tamén están, aparte deste libriño onde estou lendo eu, tamén están na página web do Concello Vigo.org. Por aí teñen as esculturas da cidade e as do Cubi. Entón, no Cubi hai unha que se titula así, Homenaxe ao Sol, de Silverio Rivas, que tamén é o autor de Si cruzades a Plaza de América, a Portado Atlántico, aquela monolito de pedra, e do Monumento Bicentenario tamén. Entón, aquí, o horizonte ao sol, esta, tuve que buscar a foto, porque así non me dicía nada. Cando subides o Cubi, podedes ir para o Parque Forestal de Beade ou continuar hacia Filoloxía ou baixar a piscina. Ali hai unha cousa redonda, unha esfera cortada polo medio como a Portado Atlántico. Eso é o homenaxe ao sol. Moi ben, moi interesante. Se o eclipse se alineara por aí hai un par de semanas foi, non? O eclipse, non sei nin cando foi. Estaría moi ben. Bueno, pois esta historia. Acero inoxidable. É verdad que nunca se oxida. Semiesferas inclinadas cun pequeno oco no medio que deixa pasar a luz entre elas. E o significado ven sendo unha homenaxe á astronomía e á ciencia. Pois porque está aí no Cubi. Pero non hai ningunha carreira de matemáticas. Esas están arriba, non? No, en Santiago. Que é o que estudian os astrónomos, non? Moi ben, outra escultura que anda por aí polo Cubi é unha de Leiro, que se titula Tempo. Leiro, pues Leiro ten o nadador, esta cousa que cando ides a coller o barco a Cangas, a Moaña ou a mirar os transatlánticos, anda ali tirado no chan. Esta cousa rara, bueno, pois pues esa é máis o sireno, por decir, pois sireno portado sol. Leiro ten un ano Cubi e eu digo, onde rayo estará? Bueno, unha escultura de granito. Se buscar aquí imaxes, eu a máis que quero encontrar son como dous homes abrazados ou tres persoas abrazadas. Está chea de musgo, xa, claro, como é granito. A ver, que vos teño que dar, ai, que me queda pouco tempo desperta. Bloque de granito oscuro con veta de cuarzo, 3 metros de altura, máis ou menos, e o significado é unha figura humana esquematizada e pensativa que alegoriza o paso do tempo. Pois ten un pouco máis de 20 anos aí chantada no Cubi. 2002. E donde rayo está? Localización exacta, fronte á parada da Facultade de Traducción e Interpretación, Filoloxía.
cerca da zona de autobuses e da Facultade Económicas. Muy bien, pues ide por aí arriba. E si estades aí en traducción, pues antes de entrada a traducción, ¿no?, que era o primeiro edificio do Cubi, onde estaba pues Económicas, ¿no?, as primeiras facultades eran Económicas e Filoloxía, penso. Hai unha dun Pontevedrés de Leopoldo Novoa. Anda, morreu en Francia este señor, hai 10 anos máis ou menos, naceu un Salcedo Pontevedra. Bien, pois aí ten unha Leopoldo que se titula O Pousadoiro das Letras. Ten máis pola cidade adiante, eh? Unha na Vía Norte que se titula Familia e outra en Bouzas que se titula así O Encontro do Imaginario dos Escritores. Bueno, O Pousadoiro das Letras. Ay, perdón, estas outras dúas son de Alfonso Costa e Buciños. Borrar mente. porque as fixo a medias con estes dous. O Pousadoiro das Letras. Isto me vén sendo, ay, Dios mío, uns ferros enroscados. que hai cando no xardín grande, cando entrades a... É que non o podo escribir de outra maneira. Cando entrades a... a traducción. A ver, que me perdonen os escultores, pero a veces hai que traducir así para al pueblo llano. Me incluyo aí. Son 100 metros cuadrados máis ou menos e 4 metros de altura na súa parte máis alta. 4 corpos con letras de diferentes alfabetos para rendir homenaxe ás linguas e á civilización occidental. Bueno, pois dadeslle unha voltiña por aí, se andades polo Cube, paseades, que é un lugar estupendísimo, sobre todo os fines de semana que non, e agora que non hai estudiantes, é un lugar maravilloso para estar por aí. Moi ben, iba a decir eu algo antes de que teñamos que marchar, sí, que xa que andamos polos montes, e polos montes celebrouse durante moito tempo, moitas edicións, o Revoltallo. Pois saliu xa fecha para o Revoltallo, que este festival de música emerxente, 33 edición, e vais a celebrar o 18, 19 e 20 de setembro. Estuve sendo un venres, un sábado e un domingo. Esa non é no Cubi, sino que é por aquí, ao redor das instalacións, ou no Cubi, perdón, no Monte dos Pozos, ao redor das instalacións do centro veciñal. Anda o cartel veciñal de Valladares, eh? Anda o cartel xa polas redes, colgado por aquí polas carteleiras, como o fin de semana é San Campio e hai un montón de veciños por aquí, pois para que o vexan e seiban que grupos tocan. E claro, colgan os como se dice, os nombres tal e como os deseñan os grupos, ¿no?, para que sean reconocibles. Claro, estos grupos heavies, porque a noite do ben respinta que é metalera, non hai cristiano que os lea Picture, Cochambre, Demencia Social e Leven. Bueno, ainda leo bastante, ¿eh? Ostras, este non o leo ni pa Dios. Buscade en Facebook que teñe, ou en Instagram, que tamén teñen colgado aí o cartel e a descripción de cada grupo, o irán facendo nestes próximos días. E logo sábado teñen Catro Notas, Can de Urco, Stone at Pompei. Este sí que os conozco porque gravaron un videoclip dunha das cancións do último álbum aquí no auditorio do centro veciñal, e tamén en Candeán, penso, xa non me acordo moi ben. Mira, e o domingo está Woiza, Guerreras del K-pop. Bueno, desto xa falaremos. Simplemente agora estaba contando esta historia para despedirnos e contar por que vou a meter o grupo do sábado, a Stone and Pompei, cunha canción que se titula On Your Side, que penso que, non sei se esta é a que gravaron o videoclip por aquí polo centro cultural, estou mirando os títulos de crédito, efectivamente, gravaron o videoclip no espacio de cultural de danza ECD Vigo, no centro veciñal e cultural de Valladares e no centro cultural e deportivo de Candeán. Busca de videoclip. Nos marchamos, a canción é longa, así que queda para os do podcast enteira. Ata mañán, chao.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecologista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo un análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Samuel. Michael, please stop!

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Julio Bustamante, sondo nos primeiros minutos da edición número 82 de 80 vinilos por hora, no seu volume número 36, na letra J estamos. Julio Antonio Balanzá Cano, nado en Valencia en 1951, que utiliza o pseudónimo de Julio Bustamante. É un músico, escritor e debusante no Estado español. O seu pai, Antonio Balanzá Farinós, foi un músico afeccionado e cronista de jazz, e incúlcalle ao seu fillo Julio o amor pola música. Ademais do jazz, na súa casa ouvíase moito flamenco, canción española, e tamén, como non, canción francesa e os Beatles, que foron a súa maior influencia. Inicialmente formou parte de Socer Lotas, unha formación de música na súa casa de El Vedat, xunto a Tico e Lobo. En 1973 participa na estrea da ópera rock Tommy, en Valencia. En 1976 licénciase en Filosofía Pura na Universidade de Valencia. E ao ano seguinte trasládase a Madrid, onde rexistra como compositor e arrangista dous singles interpretados por Grau, ambos publicados por Epic. En 1978 coñece en Altea a Remigi Palmero, con quen grabou ao longo de toda a súa carreira, comenzando por tres cancións do primeiro LP de Palmero, Humitat Relativa, publicado por Zafiro en 1979. Este disco foi elixido entre os 100 mellores discos do pop estatal pola revista FM no posto 41 e deu lugar a un trío formado polos dous autores mencionados, Julio Bustamante, Remigi Palmero e Tico Balanzá. Bueno, vamos a deixar aquí en este punto a biografía. Retomamos este traballo, LP Cargo de Mí, 1987, publicado por Discos Medicinales. Despois da peza que daba título o LP, vamos con este Cenizas Mojadas, Julio Bustamante.

Julio Bustamante, do LP Cargo de Mí, editado en 1987 por Discos Medicinales. Olvimos hoxe algunhas pezas, e entre delas está Ellos Solo Duermen. Seguindo coa historia, en 1992, Rafa Xambó produce o segundo disco de Bustamante en catalán, Ciutat Magnética, editada por Pickup Discos, que obtén o primeiro premio ao mellor disco en catalán, dentro do programa mítico Diario Pop de Radio 3. En 1996 aparece o libro CD Sinfonía de las Horas, editado por El Europeo, a revista. En 1998 publicase Entusiastas, disco tamén elixido entre os 100 mellores discos do pop estatal pola revista FM, neste caso no posto número 90. No ano 2000 publica La Vida Habla, publicado tamén pola revista El Europeo. E tres anos máis tarde, Con tal de volar. En 2005 e 2008 aparecen Material volátil e Lluvia cascabel, respectivamente. E a partir do ano 2010 prodúcese un relanzamento da popularidade de Julio Bustamante, sobre todo na súa cidade natal, Valencia e Barcelona. Nese ano publícase o disco Vivir para creer, de Maderita, un proxecto colaborativo entre Bustamante e membros do grupo Ciudadano. En 2014 o grupo La Gran Alianza reedita un EP de versións de pezas de Julio Bustamante coa colaboración do propio músico valenciano. E ata aquí podemos ler, aí deixamos a historia deste inmenso músico un pouco lastrado pola popularidade do nefasto David Bustamante. E que, bueno, este é auténtico, auténtico Bustamante, e que realmente, pues, un gran compositor, longe dos grandes focos, pero desa calidade que realmente dis, jo, este tipo fai unhas cancións estupendas. Julio Bustamante, aquí na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, volume número 36. E con Julio Bustamante rematamos esta inmersión que vimos de facer na Enciclopedia Musical Estatal, tendeis algúns programas na letra J. Por aquí estiveron Jade, Jaque Mate, Jardín de Tokio, Jarca, Javier Corcovado, GG, Jerusalén, Joy Borsani, Las Tías Queridas, José Luis Abel, de Alfabil, Juan Carlos Calderón, Juan y Junior, Juana la Loca, Jules Tropicana y Julio Bustamante. Y ahora, en este momento, esto nos mola aquí no programa, porque en 80 vinilos, cuando cambiamos de letra, cogemos de enciclopedia esta que tenemos aquí, o tocho este, y pues pechamos a letra J para abrir a letra que segue. K de Kabuki Drama.

Libertad de imagen, a cara B do single homónimo de Kabuki Drama, publicado en 1986 por Melodías de Ayer y de Hoy. Detrás de este nome se atopa o polifacético Rafa González, voz, piano e batera, un sobremúsico de Castellón que desde había algúns anos vivía en Madrid e que tiña tocado xa en bandas como Rubí Los Casinos, Filtrín, Gat ou acompañado a personaxes como Poch, entre outros. A idea de formar Kabuki Drama surde inicialmente en 1983, pero non será até 1986 cando se fai realidade. O significado do nome, Kabuki, ven sendo un estilo teatral nipón tradicional que se caracteriza polo seu drama estilizado e uso de maquillaxes elaborados. O grupo estaba formado por músicos que entraban e saían, sen ningún tipo de compromiso máis que de facer unha música nova, forte e orixinal. Bueno, aí podemos apreciar certos chiscadelos á música de unha banda do momento, do Psychedelic Furs. Imos coa cara B deste estupendo single, repetimos Kabuki Drama, é dicir o proxecto de Rafa González. Isto leva por título Días Optimistas.

Caca Deluxe con La Pluma Eléctrica no seu EP do ano 1978 que contiña tres cancións. Rosario, Toca el Pito, na cara A, e na cara B, Viva el Metro, e está La Pluma Eléctrica. Este é o traballo de Caca Deluxe. Os demais, tanto o LP como a versión extendida deste single EP, pues serían discos póstumos, xa editados na década dos 80. A historia é a que segue. Fernando Márquez, alias El Zurdo, coñece a esa pizpireta rapaza que era Olvido Gara, máis coñecida como Alaska, na redacción dunha revista. A raíz de isto, foron desenvolvendo algúns fanzines, esas publicacións alternativas que se facían en papel, consolidándose a amizade desta curiosa parella. Entre ditos fanzines, entre ditas revistas alternativas, xunto con outra xente, deronlle vida a un novo fanzín chamado La Liviandad del Imperdible. Con ese nome, anunciáronse nos xornais do momento como unha banda de rock a procura de membros xa que eles pois non sabían tocar, non sabían tocar absolutamente ningún instrumento. Eran menores de idade, moi rapaces, e o que querían eran pasalo ben. Enrique Sierra, que logo se faría popular en Radio Futura, chamounos daquela e converteuse no terceiro membro daquel grupo que aínda non existía. Contaminados polas influencias que a duras penas chegábanlle do que acontecía en Londres, adotaron unha actitude punk. Mais seguían as mesmas. Non sabían tocar e necesitaban máis xente. Así, no rastro de Madrid, estableceron contacto con dous amigos que tiñen un posto de discos, Nacho Canut e Carlos Berlanga. Uns auténticos descoñecidos, mas eso de Berlanga xa soaba algo. Estiveron falando e ao final da conversación sumáronse ao mesmo, a ese proxecto. Nacho e Carlos dixeranlles que sabían tocar algo, mas o certo é que non tocaban nada. Ben, vamos a dizer aquí a historia neste punto e vamos con outra das pezas deste EP, publicado originalmente por Chapa Discos en 1978. Isto leva por título Viva el Metro.

Viva el Metro, otras canciones incluidas, no disco, único disco de Caca Deluxe, si exceptuamos todos los demás, que son discos póstumos, o EP de 1978 de Caca Deluxe, editado por Chapa Discos. Mas imos seguir coa historia. Deixamos a Olvido Gara, a Alaska e a Fernando Márquez el Zurdo no rastro de Madrid, coñecendo xente, contactando con dous tipos absolutamente descoñecidos, un tal Nacho Ganut e outro non menos tal Carlos Berlanga. Ao pouco, nun concerto, Alaska coñece a Manolo Campoamor, quen tiña coñecido a escena punk no estranxeiro e rapidamente conectou con ela. Así, cando máis ou menos quedou claro que no grupo poderían convivir dous cantantes en troques de un, Alaska non dubidou en chamar a Campoamor. O 20 de novembro do ano 1977, nunha reunión dos membros existentes, serviu para debatir as bases daquel grupo, entre delas elixir un nome, xa que la liviandá del imperdible quedaba un pouco xa atrás. Despois de barallar algúns nomes, chegaron a Shit Deluxe, que en galego viña a ser algo así como a merda de luxo. Un nombre moi contracultural e perfecto para un grupo punk. Mas Carlos Berlanga decide españolizalo e así xurde Caca Deluxe, con K, que é aceitado por todas e todos. Non pasa moito tempo cando fan o seu primeiro concerto. Todo un desastre, xa que aparte da notable incapacidade para tocar un instrumento de todos os integrantes, uníase que apenas tiñan cancións e que ademais cantaban fatal. E por riba faltáballes un batera. Así foi como chega ao grupo Pablo Beneito, sétimo membro dun grupo cusos componentes subiron sempre como alleo, e que él mesmo, Pablo Beneito, veía aquelo como algo totalmente disparatado. Comezan a rular, e xa en decembro de 1977, un tal Jesús Ordovás, nativo de Ferrol, un coñecido locutor e crítico de radio, pois que director moitos anos do diario Pop de Radio 3, e cun olfato especial para detectar o talento de grupos minoritarios, entrevistaos e a partir daquela comezan a ter unha certa notoriedade na escena musical, no cenario musical madrileño. Imos deixar aquí de novo a historia. Vamos con a peza do EP que nos fica por escoitar, a que abre o EP, esta conxunción de dúas pezas, Rosario e Toca el Pito, Caca Deluxe.

0: En abril do ano 1978, o selo Chapa Discos falles unha especie de contrato que logo non tivo valor algún, xa que todos e todas eran menores de idade, e grabouxes unha sesión donde cantaron os principais temas do grupo. La Pluma Eléctrica, Viva el Metro, estaban na cara B, e Rosario y Toca el Pito, estas que vimos escuitar, estaban na cara daquel 7 pulgadas. Sería o único vinilo que grabarían na vida do grupo. O resto dos temas foron aparecendo máis tarde en diferentes traballos póstumos. Así, en 1983, como LP, aparece o chamado Las Canciones Malditas, que ao longo dos anos vería tamén certas reedicións. Naquel tempo presentáronse o primeiro trofeo da Villa de Madrid xunto a multitude de novas bandas madrileñas. Tras pasar a final, quedan nun segundo posto, cousa que motivou o enfado de moita xente ante un grupo tan pésimo. Ademais de pola contra o enfado de algúns membros que consideraban que tiñan que ganar o concurso. En 1978, Enrique Sierra, Manolo Campoamor e Nacho Canut foron chamados a filas, xa sabedes, o servicio militar. Por tanto, os problemas que xa empezaban a aflorar debido á rivalidade entre os egos propios víronse acentuados con todo isto. Curiosamente, estaban eles no seu cénit como grupo, xa que comenzaron a facer actuacións incluso fora de Madrid. No tramo final de Caca Deluxe, Bernardo Bonecci sustitúe a Enrique Sierra temporalmente. Fernando Márquez el Zurdo marcha de Caca Deluxe y funda Paraíso. Manolo Campoamor tamén marcha ao servicio militar, co que sutilmente botan tamén a Pablo Beneito, o que nunca teñan considerado do grupo, e máis tarde a Enrique Sierra, xa que miraba cara a outro lado, miraba cara Radio Futura. Xa en 1978 o grupo desaparece. Prácticamente un ano de vida. Dunha das formacións máis seminais de todas as acontecidas e todas as sabidas no Estado español naqueles anos. Seminais en canto, como todas e todos sabedes, deste grupo surdirían Paraíso, La Mode, Radio Futura, Alaska los Pegamoides, Zombies e moitos grupos máis. Ben, vamos con xa outra nova canción de Caca Deluxe, unha nova peza. Imos recurrir ao LP póstumo 1983, El Fantasma del Paraíso publicaba isto, disco que teño eu na súa edición original. De vez en cando, pues, me chuleo aquí no programa, vale? Isto que vamos a escuitar leva por título Pero que público máis tonto tengo, Caca Deluxe.
1: Pero que público máis tonto tengo. 1, 2, 3, 4.

0: Piratona. Son as 7.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a Masa Coral, Modero Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílola das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anllo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica. Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
4: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xoane Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
5: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
4: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
5: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rei.
6: A palabra do mes.
7: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito culto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, que o día de hoxe despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verano.
2: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
8: Hoxe comenzamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ubíamos Baixomar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita, tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontar máis aulas, pero ahora de momento, ben, non hai que irse.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e encou esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaxe de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, nada, Burela. E aquí viñe e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo o noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou moitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta, e costou adaptarse evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa, sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquele momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña no aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues, non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu, sobre todo, destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou poñer un pouco pesimista, non sei aonde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo. Non sei, ahora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que en este caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos eu, creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios se xan en catalán, na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí ven o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non me acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades e para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que é o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes. Hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Hoxe ides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten o que sei aprender esa física que aprendedes, ou esa bioloxía, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che valeu ao mellor o que estudaches. Que utilidade? E que se todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade, porque útil pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida, pero a vida é algo máis: valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna, pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fainos perder, claro, o máis importante.
2: Claro, é que por esa regla de tres, repito, de que me sirve o galego? Hay moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City, pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a túa vida laborase, e entonces pa que queres o inglés por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito, e saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias. E iso ninguén cho vai dar nuns apuntes. Eso valo tú adquirindo. E iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día. E entón, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IES Perdouro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunta ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, oi, nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. e despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos decía antes, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo na teoría, foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que nos acorde, pero bueno. O campo de erva artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeiro se fixeron unha serie de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pues aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordarei. Estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que irme, teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano unha semaninha de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordaba que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento economicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
2: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero... moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar, porque, e digo, eu nas aulas estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corrixir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
3: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
2: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo, Nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nós traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario de un despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oye, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
2: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. Non. Si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta a primeira, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente á felicidade na Terra. E eu, ahora xa palabras miñas, tuve ese privilexio. Tuve ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na Terra.
3: Pois, Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
2: Moitas grazas a vos.
1: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
2: Moitas gracias.

0: los morenos también son españoles.
1: Obviamos las cruces de Zavala, o proyecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo ao Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos, con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte son seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicado ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparte nelas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar os postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parecenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, polo tanto, requiren de unha comunicación profesional pues máis especializada, porque estes doentes pues non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pues, a que en un futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores como ciclo superior dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encamiñadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pues, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estes postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que rematas o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, a aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Por lo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos objetivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén deste propio departamento, para conseguir modernizar estes espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois, neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois, tamén o imos acoller de forma pois, cariñosa e lóxicamente, pois, van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, non insisto coñecente como Johnny. Parece ser ben que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre, ese é para min realmente o meu nome.
8: Johnny, Ti xa coñeces proxecto neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no Illes Perdón. O ciclo básico de servicios administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa, o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que non acabou a ESO?
9: Pois por un poquinho por isto que comentaba na pregunta anterior, porque ofrece unha vía diferente para continuar formándose. É máis práctico e está vinculado a unha profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No Illes Perdón podese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas, como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
4: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca?
9: Sen dúbida, tanto nesta comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
4: Ademais do ciclo básico e o ciclo médio, podes informar-nos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior, pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
4: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende neste dos anos?
9: Bueno, pues aprendese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior. Vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
4: Con que recursos e instalacións conta o IAS Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
4: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunaro que titula encontra o traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
4: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza formación en centros de traballo?
9: Pois eso se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais neste sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acaban se quedando a traballar ali.
4: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Se é así, en que países?
9: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mirade, tivemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, e tivemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
4: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posui para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte, medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que a recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
4: Moitas grazas, Ione, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
10: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudiar no IES Perdoure o próximo curso, ciclo superior de transporte e logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
10: porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
2: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
10: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
2: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
10: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
2: Noies Perdón impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
10: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
2: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario,

0: que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
1: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
0: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movemento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver, que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto de logística de transporte como inversa.
1: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
0: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo, Servic Hostel que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
1: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obteña titulación atopará traballo?
0: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
1: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
0: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia, ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
1: Que razóns lle darías a unha persoa que dubida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
0: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de iso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
1: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
0: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Estamos escoitando Que é Medera de Mariza, a diva portuguesa do fado. Con esta canción marchamos. Feitolo por hoxe. Vémonos o curso que ven nas ondas. Feliz verán. Lembren sempre. 1, 2, 3, protagonismo. Leo, chao.

Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Aquí estamos, en 106.1 da FM, os martes que 25 de agosto, son un chisquiño máis das 10 da mañá. Bueno, un chisquiño que son as 10:03. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bañados? ¿Estáis mollados? ¿Estáis como apitos? No teníamos necesidad de agua, ¿no? Era lo que queríamos todos, que chovera. Pues se chove, que chova. Pues no, ahora eso que isarnos, se chove. Porque chove, se fai sol, porque fai sol. Bueno, o venres falamos con quen, o escoitaste desa quen, a Celita Tacons, que é unha veciña de Beade, que traballou moito tempo no Parque de Castrelos, na finca de Marquesa, como sardiñeira. Con ela fixemos un paseo polos sardins. Ahora está jubilada, ¿no? Entonces podía hablar libremente de cómo miraba o parque. Ella decía, ¿ves toda esta folla en esta canaleta? Cuando venía a chover, esto voy a atascar. Bueno, pues... o se puede dar una voltiña por las cunetas y miran cómo están. O corre agua limpia o normalmente pues ten como si anduvieran las nutrias, ¿no? Por allí por lo medio, haciendo atascos, mini embalses, mini pozas de agua, cheas de folla. Hay un montón de folla por las cunetas, ¿no? Están muy limpias. Bien, aparte de la miña queixa, que vin para aquí en bicicleta y tuve que ir esquivando, ¿no? Un montón de montes de follas acumuladas. Bien, no sé si a xente que onte subiu a Romería do Alba a recibir os croques do San Bertolomeu na capilla, tamén se mollou polo camiño. Os que se mollaron un pouquiño foron os que subiron o salto a primeira hora da mañan, e logo os que estuveron ali a comer tamén, que tuveron que montar uns toldos para pasalo ben, para botar o día no monte. Pero se chove que chova, non? Non fan no norte de Europa, se estuveran amargados pola chuvia, non facían nada, ¿ves? Les poñan as catiuscas ou pichiclas e a vivir, que son dous días. Así que hoxe vamos a falar de que? De andar polos montes. Imos a falar coa xente de Montes de Vigo, para que nos conten de que das charlas que están a preparar para as persoas que viven preto dos montes, fronte ao risco dos incendios forestais, porque na que chove este pouquiño é unha cousa para que nos temos que ir preparando os que vivimos ao lado dos montes, ¿no? Imos a falar con Xosé Antón, que bueno, a persoa coa que normalmente falamos cando temos que contar algo de Montes de Vigo, e non queremos falar con Uxío, o presidente. Por outra parte tamén imos ir ata Gondomar. Hai unha comunidade de montes moi pequeniña que se chama Montes de Couso. Normalmente reciben un montón de recoñecementos polas súas boas prácticas. Teñen iniciativas que gustan e poden ser copiadas noutras comunidades de montes. Imos a falar con eles nesta ocasión por que nos expliquen como iso de plantar auga. A semana pasada, se miraste leste desa prensa ou alguén vos contou da prensa, había sido titular, ¿no?, na mancomunidade de Montes de Couso plantan auga. Bueno, pois pues que nos conten. Chamase Xosé Antón tamén. Sí. Hoxe falamos con doblete, dous Xosé Antóns. Que nos conte Xosé Antón Araújo, neste caso, que cale este proxecto, e quen anda detrás del tamén. Anda algunha universidade monitorizando. E xa, este é o programa para hoxe. Montes, ademais música tamén, un poquinho de música, que xa saliu o cartel do Revoltallo, que este festival que moitos recordaredes porque se facía no Monte dos Pozos, en algunha ocasión tamén no Monte do Alba, e agora pues, se fai aquí no Salgueiral, detrás do centro cultural, nas inmediacións entre a piscina o aparcamento. Bueno, depende do ano, faise nun lugar ou noutros concertos. E a finais de setembro, así que bueno, pincharemos algo da música do Revoltallo. E pouco máis, non? Sí, pouco máis, non? As novas, como todos os santísimos días do Señor, que o primeiro que fago eu é entrar por aquí, coller a prensa, e darlle unha voltiña e escoller o que me parece que é interesante.

Pois falamos do tempo, porque hoxe sae na prensa, creo que en portada da Voz de Galicia, a contabilización da cantidad de lóstregos que caíron na madrugada do domingo, que parecía a fin do mundo aqueles 10 minutiños. Dixe así, ¿no? Lóstregos. Como é? Un é o sonido, outro é a luz e outro é o que cae a terra, ¿no? Lóstregos, relampa. Bueno, aí me confundo un pouco. Trono é o que fai ruido, ¿no? 51 lóstregos e máis chuvias torrenciais concentradas en 10 minutos. O domingo, máis ou menos a hora de ir para a cama, entre as 11 e as 11:10 e as 11:20, caíron máis de 8 litros por metro cuadrado. Isto, segundo Meteor Galicia, é chuvia torrencial, porque concentrou en moi pouco tempo casi un tercio de todo o que caiu na cidade, que foron 24 litros por metro cuadrado. E tamén houbo ración de lóstregos para desayunar a primeira hora sobre as 7 da mañán, que vostes non os escoitei. Vos? E a zona onde máis se concentrou a tormenta eléctrica deste domingo, a ver, foi no litoral aquí, en Nigrán, Redondela, Cangas e máis Moaña, ademais de Vigo. E nada, xa que estamos co tempo, pois a previsión para hoxe é 26 grados de máxima e 18 de mínima, e logo esta poalla que vai e ven. Para tormentas de fin de verán, cambio de estación en Ourense, casi todas se concentran aí no Cañón do Sil, ¿no? Na zona do Ribeiro. Bien. E en esta outra nova marchamos cara a Portugal, pero por algunha razón imos a falar da terminal de mercadorías do porto de Leixóis, aí en Oporto. Registrou ata finais de xullo 441.759 TEU, que ven sendo a medida para un contenedor de 20 pés. É un volumen moi superior ao anotado pola terminal de Guisar, con 183.955 unidades, que neste mesmo período, van dando datos na nova, chegaron ao porto portugués 1.306 buques, fronte aos 1.062 que fixeron na terminal de Guisar aquí en Vigo. E entón na nova, pues, vai dando, debullando datos, pero kit, porque o Porto de Leixóis é competidor do de Vigo, ¿no? Ou compiten entre ambos. O kit da cuestión é a diferenciación polas condicións naturais de ambas terminais. O Porto de Vigo ten un calado bastante superior, de ata 15 metros de profundidade, o que fai que sexa operativo para portar contenedores moi grandes. E o de Leixóis, pola contra, pois ten un calado en torno aos 10 metros de profundidade, de media. Entón, bueno, ademais tamén ten que dragar, porque se depositan aí sedimentos do río Lesa cando chega aí o Atlántico. E o factor do calado é un dos elementos sobre os que fixeron o seu plan estratégico, este é de Portugal, ata o ano 2035, e entón aí a terminal de contedores vai a dispoñer de un único terraplén de hasta 267.000 metros cuadrados gañados ao mar, cunha superficie equivalente a 40 campos de fútbol, como o de Balaídos, por exemplo, para contar cun molle de atraque de 860 metros de longitude e conseguir este calado de 15 metros, que é o que ten a ría de Vigo. Entón poder recibir buques maiores que agora non nos poden recibir, e entón sí será competencia para o porto de Vigo. Se ledes a prensa tamén, salen máis novas en relación ao puerto, salen os datos tamén do tráfico marítimo de coches, ¿no? Que parece que o porto de Vigo este ano, no mes de xullo, foi o primeiro de España en carga de coches. Superou o de Barcelona, que é o rival, ¿no? A ver, en xullo pasaron casi 58.000 unidades de coches, 2.500 máis que o ano pasado. Pois nada, se tendes tempo esta tarde, ganas, colledes o paragüiñas e ides a dar unha volta pola terminal de Bouzas ou pola de Guisar, e así un pouco tendes unha referencia visual do que estou falando. Tamén podedes ir ata o visor submarino, que están ali os peixes, hai cabaliños de mar, en fin.
Bien, en Galicia, pues en Galicia falamos da auga. Hai unha entrevista longa, moi longa, no Faro de Vigo, que lle fan a un profesor, Jorge da Fonte, da Universidade de Santiago, que ele é profesor, entre outras cousas, de xestión de recursos hidráulicos en Inxeñería Civil e xestión de recursos hídricos. E ven a contar que é moito máis barato monitorizar e reparar as fugas da auga da rede que construir outro embalse. Andan a voltas con facer outro embalse, si, no, como, donde, por qué. Ben, pois el conta, segundo a súa experiencia, que as presas deberían de ser a última opción polo seu impacto económico e medioambiental. E calcula que para recuperar os caudais e as reservas de auga farían falta 10 ou máis días de chuvia continuada con acumulados de 100 litros por metro cuadrado. Ose, a 23 de agosto, 32, ose, perdón, onde, esta nova é do domingo, así, ah, non, a contabilización que se fixo de cantos municipios galegos están por alerta en escasez, pues o domingo eran 32 municipios. Bueno, a nova, ven a contar, pues varias preguntas que llevan facendo, e entón, ella pregunta, por ejemplo, por que baixan tan rápido os caudais de auga en Galicia cando pasan varias semanas sin chover. E refírese moito ao sustrato xeolóxico donde estamos asentados, que predominan os granitos en materiales silíceos que teñen poca capacidade de serar almacenamento de auga. E, bueno, as zonas donde se pode almacenar con naturalidade porque caíron aí meteoritos, pois son o Maiso Miño e a Limia, pero non hai grandes acuíferos, por eso que si pasan dous meses sin chover, os caudais dos ríos e dos manantiais poden baixar moitísimo. Tamén lle preguntan polas aguas subterráneas se poden garantizar o abastecemento urbano. El, bueno, na súa opinión di que as grandes cidades non, pero as vilas pequenas e os núcleos rurais, pues aí sí que pode ser unha solución importante, que hai que adaptar a resposta a cada escala poblacional. Esa está. Se queredes, léela completa, que despois debulla máis datos, e de O Faro de Vigo. E eu vou engarzar unha en relación ás fugas, e este fin de semana saía unha nova sobre, e un vídeo sobre o tubo submarino que suministra auga dende Vigo o Morrazo, e que dende había un tempo as cofradías da zona de Teis, por onde pasa o tubo, pois tiñan queixas dos pescadores e mariscadores por unha fuga que estaba afectando sobre todo a recolección de navalla. Salía agua dulce e iso non é bo para o marisco, parece. Entón un buceador achegouse aí o entorno de Amanquiña en Teis, en apenas 10 metros de profundidade atopou aí un escape de auga dulce. E bueno, a nova, si engarzades con esta nova e de a prensa o fin de semana, contan que este tubo reparouse porque no 2009 a tubería sufriu como grandes roturas e unha delas perdeu 9 millóns de litros de auga. Unha barbaridade. Bueno, e hai outra nova por Galicia, un pouco cultural, ¿no? Pero esta, o trasfondo desta, si é que ten trasfondo, é que a historia sempre está incompleta, porque cada vez que atopas un documento novo, unha pedra nova, pues acabas de armar o puzzle, que é un puzzle sempre inacabado e suxeito a interpretacións. Bien. Bueno, pues o puzzle de Castelao está a continuar a armar. Castelao, sendo mozo, recibiu formación reglada de debuxo, que parece que él era autodidacta, pues agora parece que se ven a demostrar que no, ou polo menos que algunhas nocións de clases de debuxo tuvo. Atoparon uns documentos que cuestionan o seu carácter estrictamente autodidacta. Foi un descubrimento destes documentos realizado por un profesor da Facultade de Medicina, fíjate tú, da Universidade de Santiago de Compostela, e atopou o expediente do alumno de 16 anos natural de Rianxo relativo á matrícula dos anos 1901-1902 na Escola Elemental de Artes e Industrias de Santiago. Se buscades en la Voz de Galicia, penso que de onde quitei eu, aparece ali a fotografía deste expediente. E entón, bueno, pues na nova salen os distintos pareceres dos intelectuais galegos, que si aporta matices a súa biografía, que si, bueno, pues sin más, en fin, ledes aí o que pensa cada un, desde a xente da Real Academia Galega e outros intelectuales.
O que aproveitan para recordar que Castelao, despois de regresar da Pampa en Argentina no 1900 e sin formación, regresa ao Instituto Xeral Técnico na Plaza Compostelana de Mazarelos para converterse en privilexiado solamente polo feito de acceder á educación secundaria. E, como era moi afeccionado ao dibuxo, animouse a matricularse na Escola de Artes de Santiago, que estaba no Colexio de San Clemente, onde estudia aí dibuxo xeométrico industrial. E estas escolas foron concebidas, as de artes e oficios, pois para formar os artesáns e técnicos, como a de Vigo, por exemplo, non? E despois, no curso 1902-1903, inscríbese só na materia de dibuxo artístico, que sería o que máis lle gustaría. E entón, bueno, pois isto obliga a cambiar o noso pensamento respecto a que era un creador autodidacta que só asistira ao ensino de debuxo no curso de bacharelato 1901-1902 e despois na Pobra do Caramiñal coa pintura e profesora Ribademar. E vou dando a senda hoxe peneirada aquí un pouco coas novas. Se queredes mirar a Castelao, bueno, aparte de pasar por aquí pola Fundación Penzol, que tendrán escritos, cartas, ¿no?, de cando se carteaban os intelectuales na diáspora, cos que estaban aquí na casa, e ir ás bibliotecas a buscar, por exemplo, cousas, podedes tamén ir ao Museo de Pontevedra, porque aí está o cuadro A derradeira lección do mestre, que é un cuadro enorme, do álbum Galicia Mártir, 1937. Este cuadro normalmente non está aquí, estuvo na Cidade da Cultura e agora está no Museo de Pontevedra, a segunda vez que viaxa dende a América. Así que podes tamén, a exposición parece que é bastante plof, que non ten moito, pero logo sí que ten uns textos que, bueno, contextualizan a historia deste cuadro que a Xunta intentou en algún momento vender como homenaxe aos mestres, cuando está un pouco máis lejos de... está bastante alonxada esta idea, ¿no? E deste Museo de Pontevedra lede os cuadriños que hai ali explicativos e, bueno, vos facedes unha composición vos propia do que significa este cuadro. Bien, vamos cos deportes. Como estou hoxe, de lenta, vou lenta. Vamos a ver. Vamos a falar de natación, do descenso de Salvaterra de Miño. E vamos a contar quen foron os gañadores neste circuito galego Open de Aguas Abertas. A ver, Alba Ortiz de Guinea, do Clube Natación Pontareas, convertiuse na segunda... conquistou a segunda edición deste descenso a nado de Salvaterra do Miño na categoría élite feminina e asegurou por quinto ano consecutivo o título do circuito galego de augas abertas Arzúa Ulloa cando inda restan dúas probas para a súa finalización. Na categoría élite masculina o triunfo foi para un portugués, Hugo Ribeiro. Bien. Esta oitava cita do circuito galego, organizada polo Pontareas e o Concello de Salvaterra, reuniu a máis dun centenar de nadadores, sobre todo nas categorías menos 22 en a élite, e disputouse aí con chuvia, porque o domingo choveu, pero con un agua bastante quente, 22 grados, polo que non se permitiu o uso de neopreno. Bueno, facía frío, ¿no? O sea, que o río normalmente está congelado, pero bueno. Na proba raíña, 4.000 metros, a gañadora foi unha asturiana do clube anfitrión Alba Ortiz de Guinea. Espérate un momento. Coroneo, aquí esta noticia está un pouco mal escrita. Estou unha lendo tal cual da prensa, me está levando a confusión. Espera, deteño que lela ben, eu esta bola leo despois da pausa publicitaria, que se chama música, porque non estou contando ben e necesito entendela eu. Bien, a outra nova é ciclismo, esa vez que hubo o Gran Premio Cidade de Vigo, que anduveron pues, este fin de semana cortando tramos da cidade, vale? E entón, o arxentino Bernardo Gastón Cambareri do Cortizo e a mexicana Ana María Hernández do Oia proclamáronse campeóns despois da disputa da segunda xornada, tamén baixo a chuvia no Monte do Castro.
E, o primeiro, non lle fixo falta gañar ningunha das 4 probas do evento, fondo e eliminación, o sábado no Arenal e a cronoescalada, e máis o fondo do domingo para coronarse como máis regular entre os élite e sub-23. E, no caso da mexicana, pois fixo todo o contrario, impúxose nas 3 citas femeninas incluídas no evento, 2 de fondo e máis na crono. E por aí, o sábado no Arenal andaban 200 corredores de todas as edades e a chuvia, bueno, fixo un pouco do seu para facilitar os esbaróns. Bien. Na crono reina masculina, 45 ciclistas correrona e o gañador foi un colombiano, Andrés Libardo Mancipe. En categoría femenina, con 5 corredoras, Ana María Hernández parou o reloj en 6 minutos 38 segundos 611 centésimas. Muy ben, pois si iban 5, 3 gañaron e 2 quedaron abaixo do podio. Vamos a poñer unha canción. Vamos a escoitar a The Rapants, logo vos conto ben a nova de deportes, esta que me quedou aí atrás de natación. E máis damos unha mini volta pola a senda de Ose.

Bueno, pues estes veñen desde a zona de Muros, por aí. Vais a nas carrilanas de Esteiro, algunha vez. Se buscades vídeos antiguos, os mirades, vais a algún deles polo menos. Bien, nova de deportes que me quedou atrás, non estaba mal escrita, que é o alín fatal. A veces é o que pasa, ¿no? Que un non le ven. Bueno, pois, entón, estábamos falando de que? Do descenso de Salvaterra de Miño, na natación. Vale, que baixaron sin neopreno porque a auga o domingo estaba a 22 grados. Vale, pois a proba raíña son 4.000 metros nadando, ¿no? Vale, pois en canto as rapazas ganou Alba Ortiz de Guinea, que é do clube de natación de Pontareas, que é organizador, pero ela é asturiana. Bien, hasta aí sí, era a miña confusión. E fixo estes 4.000 metros en 39 minutos, 47 segundos, carai. Que diferencia, non? A facelo por terra. E na categoría masculina, pois foi un portugués, Hugo Ribeiro, que foi o máis rápido e parou o crono destes 4.000 metros en 33 minutos, 57 segundos. Moi ben. E logo xa chegou un galego do galaico, Iker Pérez, aunque con estes nombres non podemos decir de onde son. Gustaba yo espai su nombre. Que chegou bastante máis tarde, 38 minutos, 46 segundos. Moi ben. E ademais dos 4.000 metros, tamén había deportistas de máster, que é unha categoría nos que quedaron, se impuseron Manuel Castro, do Pontareas, e Fátima Alonso, do Rías Baixas. 40 minutos para o primeiro, 52 para o segundo. Pois ya está. Faltamos segundos, Bien, vamos a coa senda. Pois hoxe para a xente de Valladares se diga de descanso, porque mañá xa comeza San Campio e hai bandas, e xa vos diremos donde tocan as bandas, son estes días previos, ¿no? O martes o mércores, no, perdón, o mércores e o xoves, que tocan as, ay, bueno, pues este certame de bandas. E como o xove igual non se fai na zona do Torreiro, pero isto xa vos lo conto mañá. Que facer por Vigo adiante? Se queredes, podedes ir pues ata Casa de Arriba, que os martes ás 9:30 da noite, aí na zona de Churruca, Irmandiños, non? Non, Martín Kodax. Está Dani Font Trío, pues un guitarrista de Gondomar, acompañado do contrabaixista Alexandre Touceda e o baterista David Puime. E unha vez que remate o seu concerto, hai jam session sempre para calquer músico que se queira achegar. As entradas son 6 euros. A Casa de Arriba é como estar na casa da abuela. É tan piquín richiña e aquel fallado é tan enano, pero é moi acolledora. Mira, un día así de poalla tamén se presta, ¿no? Estar ali. Logo, isto non sei se se fará, porque isto está previsto para un chiringuito, este outro concerto, en La Vela, aunque teña unha zona ali de toldos, que a mellor igual se meten dentro do toldo. Ás 8 da tarde está prevista, digo así, porque a chuvia despois pode cambiar o ritmo das cousas, un concerto de Patimana, que fan rumba. Fusionan aí un pouco rumba. Quen está? Fran Vázquez, voz, Tito Castro na guitarra. Ás 8 da tarde entrais por ali, consumides algo e disfrutades do concerto, si é que o hai. E despois hai, oye, despois hai un montón de exposicións pola cidade, das que vou a ler, pois nada, dúas ou tres ou o que me parezca, aunque vou día, o sea, martes abren todos os museos. O sea, sabedes que os museos os luns descansan, ¿no? Bueno, pois, a ver, algunha exposición, bueno, destas que non son habituales, por exemplo, en espacios pouco comuns, e desata Plaza Elíptica, e aí nun espacio moi pequeniño antes do supermercado ou na entrada onde está a entrada do cine, onde comprades as entradas para o cine, é unha saliña pequena de cristal que se chama Tropesfer Arte. Bueno, con este nombre, si sodes asiduos, conocedes, si non, é unha saliña pequeniña ali que podedes coñecer Brasil e obras de artistas brasileiros contemporáneos que, bueno, fan unha, a ver como decilo, que falei co comisario outro día con André de Oliveira e me contou máis ou menos que o que fai é
Bueno, amosarnos o diverso que o Brasil, grande que é, que son 16 Españas dentro del. Pues nada, estes 19 artistas, contanos a través de distintas técnicas, pues as distintas brasilidades. Así se titula a exposición, Outras Brasilidades, e está hasta 11 de setembro. Bueno, antes nas novas dicen que podíades pasear por Bouzas, ¿no? E ir ata o visor submarino, mirar os peixiños e os cabaliños de mar que por ali andan. Tamén podedes ir ata Pérgola, ali debaixo das glicíneas podedes leer algunha das historias das mulleres que viven en Bouzas ou viviron e deixaron unha estela que merece ser recoñecida, que é a súa biografía, que aportaron a cidade, ou a cidade, a vila, a cidade por extensión, pero sobre todo a vila, ¿no? A facer vila. Pois a exposición titúlase así, Elas as de Bouzas, é unha exposición. Son unhas pancartas, unhas bandeiras que se chaman así, que teñen algunhas fotografías antigas ou actuais. Nada, contan pues, a historia das cociñeiras, de algunha panadeira, de algunha socióloga. Bueno, 10 mulleres, 10 historias de mulleres que se unen ás 30 anteriores que podedes atopar en a Asociación Vila de Bouzas. Entrades nas redes, buscades por aí e podedes ler tranquilamente desde o vosso móvil donde esteades. Bien, estes paneles ou estas pancartas están durante toda esta semana, porque o día 29, que ven sendo, deixademe mirar aquí, o sábado, descolganas e despois lle fan entrega a cada unha das mulleres da súa bandeirola, e hasta aquí podemos ler.

arqueólogo pode decir non moi lesos de aquí de Valladares, o Museo Liste, a dar unha voltiña polos oficios antigos que teñen sempre unha mostra de cada un dos oficios, pois dos zoqueiros, das modistas, dos que comerciaban co chocolate, teñen aí unhas pezas moi interesantes, os ralladores do chocolate, por exemplo, os que traballaban co liño facendo tecidos, os que máis, os que pois os ferreiros, tantos oficios había antiguamente relacionados co campo, ¿no? E con facerse de todo. Un museo antropolóxico moi bonitiño que te guían, así que, bueno, pero a entrada vale nada, 2 euros creo que, e hoxe martes, así que abre polas mañas, de 10 a 2 da mañá. O único día que abre pola tarde, o mércores, de 5 a 9. Xa está, este é o que hai para hoxe. Dende aquí, con todo, dende aquí. Se queredes saber máis, entón entrades na prensa e buscades o que propón a prensa como a senda cultural para hoxe. Moito ben, día de poalla, que parece setiembre casi. Vamos a escoitar un par de cancións e logo falamos coa xente de Montes. Imos a escoitar, por exemplo, a Pedreira, Uxía Pedreira, dende Viveiro, se me apuras.

0: Hai que sempre trasladarse os incendios do 2017, ¿no? Aquela noite, aquela tarde noite longa. Despois toda a semana de xente subindo o Monte Alba, por exemplo, para mirar como estaba de queimado o monte, bueno, ver como un incendio en primeira man e o susto que lle quedan no corpo os veciños. Entón a xente de Vigo entendeu. Entendeu todo o mundo, porque a xente que estaba nos edificios do centro da cidade tamén se asustou. Non tiña moita conciencia do que era un incendio. Bueno, pois para chegar a Rosalía de Castro o incendio tiña que atravesar moita cidade, pero se desalojou Citroën, por exemplo, o turno de noite. Entón, bueno, eso xa puso sobre aviso a todo o mundo. Con esta sensibilidade, casi 10 anos despois, Montes de Vigo está organizando charlas, non para extinción nin para avisar de cando hai conatos, no que podamos ver, non sei como avisar, sino para proteger as nosas vivendas que están cerca dos montes. E vamos a falar coa xente que sabe, con a xente de Montes, con Xosé Antón. Moi bons días.
1: Hola, bon día, que tal?
0: Pues estamos moi ben. A ver, limos aí atrás na prensa que organizastes unhas jornadas de divulgación, ¿no? Ou de prevención en Matamá.
1: Sí, nada, foi unha experiencia piloto porque, bueno, o contexto é o que estuvimos vendo este verán, ¿no? Este verán na tele, todos os días foi algo parecido, ver como os incendios forestais chegan ás casas, ás vivendas e o desastre que lo leva, ¿no? E o que ben comentabas ti, de que aquí nós xa tuvemos un antecedente no 2017 que moitas personas viviron isto de primeira man. Bueno, o caso é que nós levamos xa algún ano, pero este ano xa vimos oportuno xa non esperar máis, incidindo de que hai que traballar moito na prevención e na prevención nos entornos das vivendas. E a raíz de unha formación que nos deu a Dirección Xeral de Defensa contra o Monte en Goián, porque era dirixido, bueno, a Mancomunidade de Montes de Baixo Miño, pero nos invitaron tamén a asistir, vimos que é urxente este tema. E cal é o trasfondo? O trasfondo é que hai monte, hai urbanizacións ou parroquias ou núcleos de moitas casas e logo están as viviendas. Hai tres niveles, ¿no? Entón, o monte o ten que cuidar pois as comunidades de montes, que é o que estamos facendo nós, ten que estar pendiente a Xunta de Galicia nas faixas, nas faixas primarias e terciarias, o concello na faixa secundaria, os 50 metros esos ao lado das casas. E iso é a labor que teñen que facer alguén. Ah, pero que pasa co toda a prevención tanto no núcleo urbano onde se concentra a poboación e nas propias casas? E vemos que aí hai un déficit moi grande. Entón, no das casas, que é o máis obvio, están facendo cada familia que ten unha casa na proximidade de masa forestal os deberes? Esa é a pregunta, digamos, que nos saía. E o que estamos comprobando é que hai moito déficit en eso. Por un exemplo, temos os canadóns limpios de todo o resto que haxa de que vai caendo durante todo o inverno. Temos as chimeneas con apaga chispas para que non poda entrar por ela o lume. Temos un sistema de hídrico que se fai falta atacar un conato, podamos facelo. Como temos os peches? Os peches son moi inflamables ou non? Por exemplo, con tullas ou con plantas que están secas, que se prenden son unha auténtica bomba de relojería. Ou con peches de plástico, que destas mallas de ocultación, que se prende tamén eso arde rapidísimo. Bueno, como isto, máis cousas que veremos nos cursos, estamos facendo deberes, eso por un lado. E por outro lado, nos núcleos, temos organizada as vías de evacuación e os sistemas de prevención por se hai un incendio que podamos atacar ese incendio en primeira instancia e se hai que fuxir, saber como hai que fuxir. E estamos sin facer os deberes, creemos. E dai saí un pouco a idea de concienciar a poboación e pedir a súa vez que, en este caso, o Concello de Vigo, pois se desarrollen os plans de autoprotección que se chaman, dos núcleos de población.
0: Bueno, e fixeste unha prueba piloto en Matamá. Quen foi e como foi?
1: Nos veo o axente forestal do distrito, veo un pouco a acompañarnos e a prova isto que estábamos falando e cotexar si ese método é un método bo de sensibilización da poboación, ¿no? E vimos que efectivamente que é necesario polo menos sensibilizar en primeira instancia, logo hai que tomar máis medidas, pero lo primero é ser consciente, porque por decirlo así, percibimos que a xente, sí, pero bueno, é lo típico, van pasando tempo o miro para outro lado porque non lle dou, es decir, non me creo que me poda pasar a mí, ¿no? E unha curiosidade, por exemplo, falando con, porque estuvemos desde a Mancomunidade facendo aquí uns traballos en Valladares, precisamente na zona do Freixo, ao lado de casas, dentro da faixa, e falando con un veciño, a él que pasou o lume por diante da casa, e falando destos temas, dixo, é tal o que estás dicindo, non estamos preparados, temos árboles mismo cerca das ventanas, eso nos pode meter o lume pola casa, e él o viviu, porque lle pasou, él tuvo que marchar, e confirmaba o segundo, que no está claro por dónde hay que ir, porque lo primero que se ocurre a mí era una mala idea, porque por ahí justo por donde está el incendio. Entonces, eso todo hay que crear, como se llama, zonas seguras, donde, en caso de que haya algo, saber que la gente tiene que ir para ahí para evitar meterse, o que pasó en Chandebrito. En Chandebrito las personas que morreron fue porque en vez de ir por el centro del pueblo, se iron para fuera, y ahí fue donde cometieron error.
0: En cuanto a eso, estamos a cero. Cero conocimiento.
1: Estamos muy, muy... O sea, hay gente que tiene algo de sensibilidad. Lógicamente, peninsular... Fíjate que estamos hablando de 75.000... Entre 75 y 80.000 personas en Vigo que viven no interfaz urbano-forestal, ¿eh? Uh-huh. O sea, no estamos hablando de cuatro personas, ¿eh?
0: Después de esta jornada de Matamá, la idea es ir por las parroquias, ¿no?
1: Sí, porque un poco la propuesta que ya fijemos, ¿no? O sea, las comunidades de montes que irán junto con las asociaciones de vecinos que puedan plantear una sesión informativa muy sincera, porque no somos simplemente, divulgadores de este tema. Queremos implicar, si podemos, o distrito e o concello, pero todavía non temos resposta a esa demanda que lle fixemos, e polo menos que a xente tome conciencia. E igual que cando chega o inverno, preparamos as caldeiras, preparamos todo para atacar o frío do inverno, cando chega o verán, temos que preparar todo para atacar posibles incendios que podamos ter. E pensa só unha cosinha, que antes tú decías, no 17, o que tuvemos foi a cola dun furacán. Eso foi o que explicou que saltaran as pavesas máis de 2 kilómetros, es decir, que fueron unha loquería. Porque que esto non pasa todos os días, pero cando pasa é así. É unha auténtica loquería que o lume se propaga a unha velocidade increíble, e o vimos estes días na tele, e non te dá tempo a reaccionar. O tes os deberes feitos, o lo que pase va a pasar porque no te da margen de maniobra.
0: Si queredes máis información, entrades unhas redes de Montes de Vigo, unha página web tamén de Montes de Vigo.
1: Posiblemente en Valladares estamos vendo de que se faga unha xornada. Me o teñen que confirmar, que estaban vendo si la facían coincidir co día da asamblea
0: de Montes
1: da Comunidade de Montes de Valladares, o día 13 de setembro, pero bueno, estaban pendientes, dependía da xenda que tuveran, bueno, porque que la idea sería que en un bon momento, que habería bastantes personas, y estas cosiñas con imágenes, con, bueno, sencillamente, de una manera sencilla, ir presentándoas para que a xente tome conciencia.
0: Muitísimas gracias, José Antón.
1: Gracias a vos.

0: Bueno, pues imos viaxar non moi lesos, imos subir a un monte pequeniño, unha mancomunidade pequeniña, pero moi interesante, porque ten unhas prácticas moi boas que podemos bueno, copiar delas ou inspirarnos. E a mancomunidade de montes de Couso, aí en Gondomar, imos a falar con Xosé Antón. Eres o presidente da mancomunidade, non?
1: Da comunidade,
0: sí. Nada, contigo falamos moi habitualmente, unha vez o ano, porque facedes cousas moi interesantes, pois en algún momento abrides a recolleita de arándanos, por exemplo, para que a xente, bueno, pase polo monte e recolla para vos, e máis para unha parte para as persoas. Outras veces falamos porque vos dan algún reconocimiento dende a ONU. E agora mesmo, a semana pasada, saliste des na prensa con un titular que era como moi suxerente, que era plantar auga. Plantar auga no monte. Entón, vamos a debullar un pouco esta historia. Como se planta auga no monte? Tendes un par de proxectos para almacenar chuvia na terra, non?
1: Así é.
0: Contanos en que consiste e por qué, non?
1: Bueno, é moi sincero, non? Nos aproveitamos en zonas onde non se pode plantar pirófitas, nos 50 metros de que rodean os núcleos das casas, aí buscamos facer outro tipo de proxectos. Entón, ocorreusenos, pois, nunha zona que tínhamos ali un pouco árida, para enriquecela, ben, pois plantar auga. Isto consiste en, como ten unha pendente, en distintos niveles, faz uns reus de infiltración, ben, en curvas de nivel ten que ser. Entón, cando chove, estás provocando que a agua se filtre neses regos. Cando se satura, o ese rego pasa o seguinte, e así sucesivamente. E non só provocas que se filtre agua, sino tamén provocas que se filtren os microorganismos, e estás enriquecendo, pois, a terra onde estás facendo agora.
0: Queda así un pouco como o canal de Panamá, por canales, vai baixando agua por socalcos.
1: Vai, é unha especie de socalcos, non é socalco exactamente, porque sí. Os socalcos teñen o mesmo nivel, o cada socalco, isto non, isto vai todo en pendente, e cando se inunda un dos rebos, un suels que se chama en inglés, e pasa o seguinte, ben, cando se satura o seguinte, pois o seguinte, estás provocando, filtrando agua e que se enriqueza os acuíferos.
0: Como chegaste a pensar en este proxecto, se xa ofixeste esos socalcos tamén, como esta cousa?
1: Bueno, isto xa hai 3 anos ou 4 anos que o fixamos, xa non me lembro. Bueno, unha empresa que traía con nos, non o propuso, son rapaces moi posos a día, e moitas alternativas. Probamos, e bueno, estamos vendo que, pois, que era unha terrárida, ou xa, pois, xa temos frutais aí producindo, e xa é unha zona con vida.
0: No, me está recordando a antiguamente cando as cunetas non eran de cemento, eran de terra, había que limpiarlas, claro, pero a agua pasaba e se aproveitaba, entón as terras non quedaban tan secas, ou nos valados, por exemplo.
1: Nas cunetas a agua marcha cara aos ríos, aí sí. Non estás retendo, non estás provocando retención, entón o que a agua e os microorganismos marchan para o río, é o que estamos nos evitando. Bueno, hoy en curvas de nivel estás... Pois si te la estanca no cerrego hasta que se satura e pasa o seguinte.
0: E que árboles tendes por aí frutales entonces que en 3-4 anos xa se desarrollan ben?
1: Mira, temos pino piñoneiro, temos sobreiras, temos herbedos, temos arándano chileno, temos espiñalbar, creo que é, temos noces de macadamia noé, como é, de, bueno, un tipo, unha área de noz, estamos ali, e bueno, e no futuro, cando a terra sea máis rica, porque pretendemos que se xa unha despensa, que ali os veciños pois poden ir a culler pois froita para eles.
0: Sí, o nogal necesita unha cantidad de agua terrible, ¿no? Porque al final as noces son pura agua. De canto terreno estamos falando?
1: Bueno, este primer proxecto son 5.000 metros, e en breve vamos a empezar outro proxecto para plantar agua, que é unha antiga canteira que selamos, é moito máis grande, aí xa estamos falando de 2 hectáreas ou 3 incluso, e plantaremos piñeiro para despois resinar, non?
0: E
1: enriquecer os acuíferos, que é unha parte importante.
0: Vale. A cousa de plantar árboles é por

0: ¿Qué? ¿Porque dan sombra, atraen a lluvia, aparte de dar alimento?
1: Bueno, árboles porque no somos un monte comunal que producimos madera o de plantar piñero, pues está claro. Y no otro, como está en un área de 50 metros de los núcleos, ahí no podemos plantar piñeiro, no podemos plantar eucaliptos, afortunadamente, ni acacias, pues ahí hacemos otro tipo de proxectos que es alternativos para beneficio da veciñanza, ¿no?
0: Sí.
1: Además que cos tempos que veñen de escaseza de agua, enriquecer os acuíferos, pues venos fantásticos, y bueno, de momento, afortunadamente, non temos escaseza de agua, pero quién sabe en un futuro qué puede pasar, ¿no?
0: Sí. Vos sodes un poco adiantados en este sentido, porque hay un tiempo, recuerdo también, faláramos porque una presa de agua convertiste en piscina, ¿no?
1: Sí, una zona de baño, sí.
0: Sí, sí. ¿Y qué tal funciona?
1: Zona de baño y también presa para extinción de incendios. A doble función, o triple, porque si los vecinos quisieran remover a regar, pues la presa de regadío y punto.
0: Sí.
1: Y bueno, pues estos días está pegada, con esta calor que está haciendo, está pegada de xente.
0: Sí, muy bien. Y esta historia da que falamos agora de o aproveitamento da auga, están detrás un par de universidades, ¿no? A da Coruña e máis unha de Zaragoza.
1: Sí. Os da Coruña estiveron aquí hai 3 semanas no Departamento de Hidroloxía da Universidade da Coruña, e os de Aragón, pois, quedaron de vir, non se iban a vir ou non, pero bueno, que tamén andan detrás do proxecto vendo fórmulas para enriquecer os acuíferos, non? Que, a desertización é importante no Estado español e están buscando, pois, maneiras de poder enriquecer acuíferos.
0: Ah, moi ben. E cal é a vosa impresión cos de Coruña, por exemplo, despois da visita?
1: Bueno, foi unha primeira toma de contacto. A idea era ver se da Coruña nos botou a man para mirar a facer un seguimento do incremento acuífero que temos, eso é o teño medio, nós non temos medio nin coñecemento, e ver como canto de interesantes son este tipo de proxectos, ¿no?
0: Muy ben. A verdad que estas semanas, como todas as novas, teñen que ver coa agua, os ríos que van secos, os acuíferos, o terra, é increíble o valor que lle estamos dando, o sea, que esa agua, ¿no?
1: É un ben escaso que se teña consciente de que como non usemos de xeito racional, vais a acabar, ¿eh? Isto de que é ilimitado non vai ser así, ¿eh?
0: E vos os sabedes ben, porque vos, por exemplo, aí vivides, bebedes agua das traídas veciñais, ¿no?
1: Autoxestionamos a nosa agua, sí. Temos aí 3 traídas da parroquia, unha da Comunidade de Montes, e somos os veciños e veciñas os que autoxestionamos a nosa agua. A calidade, a depuración, o arranxo de averías, que hoxe mesmo estamos arranxando averías, nos encargamos de todas as fases do proceso da agua.
0: Claro, o encargarse desto, xa vai mirando como van os pozos, ¿no? A cantidade de agua que teñen,
1: bueno. A primeira medida que tomamos na Comunidade de Montes é sacar todo o eucalipto onde están as captacións de agua. Os eucaliptos consumen unha barbaridade de agua. Un hectare de eucalipto consume 42.000 litros de agua por día. Entón, eso, canto máis leso dos acuíferos, pois pues, moito mellor, ¿no?
0: Muy ben. Bueno, e podemos falar tamén de outro proxecto, que este ano non estábamos todavía en emisión na Esperta Valadares, pero que foi que vos tamén incluídes animales no monte, ¿no? Nos falamos algunha vez cos de vincios, teñen ali a vaca cachena, vos tamén agora, ¿no?
1: Sí, bueno, nos vemos que limpar cada vez moito máis caro, sobre todo co incremento do prezo do combustible. Entonces, sí, bueno, e que temos un problema de especie invasora importante da caza, ¿no? Supoño que na contorna pues, será todo mundo igual, ¿no? Entonces, a vaca cachena sí que é unha vaca que nos axuda a limpar, a eliminar a especie invasora, e, bueno, e nos netarianos nos custa 1.500 euros o ano limpala. Coas vacas, pois mira, son 6 hectáreas que temos aí de cada vez, son 9.000 euros que aforramos, e que elas non limpan plenamente, pero bueno, nos axudan moito e nos complementamos pois con rastreadoras.
0: E a xente que opina?
1: Bueno, a nos que nos importe a nosos comuneiros e comuneiras, e de momento pues, están de acordo cos proxectos, de feito son aprobados en a Asamblea, e non hai dalle as gracias por apoyarnos aos veciños e as veciñas, ¿no?
0: Hai comunidades que son así un pouco máis reticentes a ter animais no monte.
1: Bueno, habrá que animais sin control a veces producen danos, ¿no? Temos cabalos que baixan as propiedades e causan danos, pero as vacas como teñen un colar digital, ¿no? Teñen un perímetro digital, pois están controladas. Entón, se as vacas se quixeran sair dese perímetro e lle dá un pitido o colar que teñen, E se insistísen en sair, pois levaría unha descarga eléctrica que se obrigaría a volver ao punto de partida, non? Entonces, tendo un control, sí que se pode fazer unha boa xestión. Pode fazer unha boa xestión dos animales no monte.
0: Muy ben. O monte de uso social, tendes unha festa este fin de semana?
1: Bueno, temos dúas en marcha. Temos a festa do Comuneiro este mes, o día 29. Convidamos a todo mundo, que pode vir todo mundo. E despois estamos organizando a terceira edición dos Sentires do Monte, que será probablemente en setembro. Bueno, hai que achegar ao monte os comuneiros e comuneiras que se sintan identificados co mesmo. Bueno, e parece que vai ser unha actividade que, bueno, que lles guste e que lles interesa.
0: Moi ben. Os comuneiros e os veciños se sinten identificados co monte, non? Vale. E a administración? A ver.
1: A administración, a verdad, que é bastante desastrosa. Por lo menos, no que nos toca sí. A administración local, todos son paus na roda, todo o que facemos son problemas e máis problemas. Bueno, nos temos que seguir para adiante, defender os intereses da comunidade de monte, proteger os veciños dos incendios, bueno, e facemos as obras necesarias pois, para que eso sea unha realidade e ter un monte mínimamente decente. E é complicado ter o limpo sempre, ter os camiños arranxados, custa moitos cartos, non somos unha comunidade con poucos recursos e temos que aproveitar as oportunidades cando se aproveitan, cando chegan, perdón. E, bueno, o Concello non opina o mesmo.
0: No, de feito, paralizou vos, non? As obras nunha pista
1: sí,
0: forestal,
1: sí.
0: Non?
1: Para agresando pistas por tema de incendios, para extinción, prevención, para evacuación de personas, non? Porque cando hai un incendio hai mortos, nos lamentamos de que hai mortos, pero claro, hai que ter as condicións para que iso se minimice, verdade? Iso que nos pretendemos, nós, que pois xa xa mortos, como pasou en Almería, ahora, ou en Chandebrito, non é moito, non?
0: Sí, sí,
1: entón,
0: sí.
1: Pues, hai que prepararse para eso. E a administración pois, non acompaña moito nese sentido.
0: Queres engadir algo máis, José Antón? Ou deixámolo por aquí?
1: Que convidamos todo o mundo a todas as actividades que organizemos no noso monte, tanto festa rasada, cando sexa, cando volva a ser,
0: sí.
1: Sentidos do monte, festa do comuneiro, e a visitar os nosos espazos.
0: Eso
1: son para compartir, compartímolos e a xente respeta, senón a xente ten que saber que o monte non é público. Ten donos, e cos donos poden exercer a súa soberanía e dicirlles que non poden vir.
0: Moi ben, pois a disfrútalo con sentido. Moitísimas gracias por este ratiño.
1: Vale, a ti. Chao, gracias.

Pois este grupiño chamase... chamábase... I don't know. Non o sei, porque deberían de estar por de aniversario, décimo aniversario. Atrás Tigre, é un grupo compostelano que fan Dream Pop. Estaba buscando nas redes sociais a ver cal era o seu próximo concerto, porque hai moito que non os pincho. Donde hai anos que non colgan que teñen un concerto. Igual xa nin se desformaron ou están en stand-by. Que sei eu. Moi ben, pois naceron no 2016 ala por Compostela. E agosto ainda lle queda un pouco, pero esta é a última semana, eso sí. Moi ben, o sea que a semana que ven, a estas alturas, estrenamos setembro. Vou aproveitar que estábamos polos montes. Teño aquí este libriño de esculturas, o catálogo de bustos, monumentos conmemorativos e placas de Vigo, que escribiuse aí uns anos Mercedes Vangueses. Agora ten un que lle levou 10 anos facelo, nos contaron, de esculturas por Vigo, ferroteiros tamén, que, bueno, xa falaremos con ela cando volva ao Instituto de Estudios Vigueses das vacacións, a actividade a la pola meta de setembro. Bien. E entón a proposta é que se subides o Cubi, atoparedes a parte de ourizos de castiñeiros das castañas no chan, porque xa os hai. E a mellor con este calor, esta humidade, igual empezan a salir xa as setas, os cugumelos, pola zona de bioloxía, ciencias do mar, por ali hai un montón de xente coas cestiñas, xa, a búsqueda e captura, pues, non sei, de exemplares grandes. Eu non conozco ningún... nin pans de culebra que lle chama a miña nai. Na miña casa nunca foron plato de bo gusto, pero a quen lle gustan, manjar. Bien, hai esculturas por ali arriba entre a selva de edificios que hai, ¿no? E entón vou vos a ler a ver un par deles, por si queredes buscar. Tamén están, aparte deste libriño donde estou lendo eu, tamén están na página web do Concello Vigo.org. Por aí teñen as esculturas da cidade e as do Cubi. Entón, no Cubi hai unha que se titula así, Homenaxe ao Sol, de Silverio Rivas, que tamén é o autor de Si cruzades a Plaza de América, a Portada do Atlántico, aquela monolito de pedra, e do Monumento Bicentenario tamén. Entón, aquí, o horizonte ao sol, esta... tuve que buscar a foto, porque así non me dicía nada. Cando subides o Cubi, podedes ir para o Parque Forestal de Beade ou continuar hacia Filoloxía ou baixar a piscina. Ali hai unha cousa redonda, unha esfera cortada polo medio como a Portada do Atlántico. Eso é o homenaxe ao sol. Moi ben, moi interesante. Si o eclipse se alineara por aí hai un par de semanas foi, non? O eclipse, non sei nin cando foi. Estaría moi ben. Bueno, pois esta historia. Acero inoxidable. É verdad que nunca se oxida. Semiesferas inclinadas cun pequeno oco no medio que deixa pasar a luz entre elas. E o significado ven sendo unha homenaxe á astronomía e á ciencia. Pois porque está aí no Cubi. Pero non hai ningunha carreira de matemáticas. Esas están arriba, non? No, en Santiago. Que é o que estudian os astrónomos, non? Moi ben, outra escultura que anda por aí polo Cubi é unha de Leiro, que se titula Tempo. Leiro, pues Leiro ten o nadador, esta cousa que cando ides a coller o barco a Cangas, a Moaña ou a mirar os transatlánticos, anda ali tirado no chan. Esta cousa rara, bueno, pues esa é máis o sireno, por decir, Pois sireno portado sol. Leiro ten un ano Cubi e eu digo, donde rayo estará? Bueno, unha escultura de granito. Se buscar aquí imaxes, eu a máis que quero encontrar son como dous homes abrazados ou tres persoas abrazadas. Está chea de musgo, xa, claro, como é granito. A ver, que vos teño que dar, ai, que me queda pouco tempo desperta. Bloque de granito oscuro con veta de cuarzo, 3 metros de altura, máis ou menos, e o significado é unha figura humana esquematizada e pensativa que alegoriza o paso do tempo. Pois ten un pouco máis de 20 anos aí chantada no Cubi. 2002. E donde rayo está? Localización exacta, fronte á parada da Facultade de Traducción e Interpretación, Filoloxía.
cerca da zona de autobuses e da Facultade de Económicas. Muy bien, pues ide por aí arriba. E si estades aí en traducción, pues antes de entrada a traducción, ¿no?, que era o primeiro edificio do Cubi, onde estaba pues Económicas, ¿no?, as primeiras facultades eran Económicas e Filoloxía, penso. Hai unha dun Pontevedrés de Leopoldo Novoa. Anda, morreu en Francia este señor, hai 10 anos máis ou menos. Naceu un Salcedo Pontevedra. Bien, pues aí ten unha Leopoldo que se titula O Pousadoiro das Letras. Ten máis pola cidade adiante, eh? Unha na Vía Norte que se titula Familia e outra en Bouzas que se titula así O Encontro Imaginario dos Escritores. Bueno, O Pousadoiro das Letras. Perdón, estas outras dúas son de Alfonso Costa e Buciños. Borrar mente. porque as fixo a medias con estes dous. O Pousadoiro das Letras. Isto me ien sendo, ai Dios mío, uns ferros enroscados. Que hai cando no xardín grande, cando entrades a que non o podo escribir de outra maneira. Cando entrades a a traducción. A ver, que me perdonen os escultores, pero a veces hai que traducir así para para o pueblo llano. Me incluyo aí. Son 11 metros cuadrados máis ou menos e 4 metros de altura na súa parte máis alta. 4 corpos con letras de diferentes alfabetos para rendir homenaxe ás linguas e á civilización occidental. Bueno, pues dadesle unha voltiña por aí, se andades polo Cube, paseades, que é un lugar estupendísimo, sobre todo os fines de semana que no, e agora que non hai estudiantes, é un lugar maravilloso para estar por aí. Muy ben, iba a decir eu algo antes de que teñamos que marchar, sí, que xa que andamos polos montes e polos montes celebrouse durante moito tempo, moitas edicións, o Revoltallo. Pois saliu xa fecha para o Revoltallo, que este festival de música emerxente, 33 edición, e vais a celebrar o 18, 19 e 20 de setembro. Estuven sendo un venres, un sábado e un domingo. Esa non é no Cubi, sino que por aquí, ao redor das instalacións, ou no Cubi, perdón, no Monte dos Pozos, ao redor das instalacións do centro veciñal. Anda o cartel veciñal de Valladares, eh? Anda o cartel xa polas redes, colgado por aquí polas carteleiras, como o fin de semana é San Campio e hai un montón de veciños por aquí, pois para que o vexan e seiban que grupos tocan. E claro, colgan os como se dice, os nombres tal e como os deseñan os grupos, ¿no?, para que sean reconocibles. Claro, estos grupos heavies, porque a noite do ben respinta que é metalera, non hai cristiano que os lea Picture, Cochambre, Demencia Social e Leven. Bueno, ainda leo bastante, ¿eh? Ostras, este non o leo ni pa Dios. Buscade en Facebook que teñe, ou en Instagram, que tamén teñen colgado aí o cartel e a descripción de cada grupo, o irán facendo nestes próximos días. E logo sábado teñen Catro Notas, Cande Urco, Stone at Pompeii. Este sí que os conozco porque gravaron un videoclip dunha das cancións do último álbum aquí no auditorio do centro veciñal, e tamén en Candeán, penso, xa non me acordo moi ben. Mira, e o domingo está Woiza, Guerreras del K-pop. Bueno, de esto xa falaremos. Simplemente agora estaba contando esta historia para despedirnos e contar por que vou a meter o grupo do sábado, a Stone and Pompeii, cunha canción que se titula On Your Side, que penso que, non sei se esta é a que gravaron o videoclip por aquí, polo centro cultural. Estou mirando os títulos de crédito. Efectivamente, grabaron o videoclip no espacio de cultural de danza ECD Vigo, no centro veciñal e cultural de Valladares e no centro cultural e deportivo de Candeán. Busca de videoclip. Nos marchamos. A canción é longa, así que queda para os do podcast enteira. Ata mañán. Chao.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, una artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

Una banda para seguidores do pop, no soy tenta. The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Vigo, escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: Setting the controls in really to work,